0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. A fost odată o cetate fortificată din piatră, cetatea Chioarului, unde și-avea reședința familia Gutkeled și unde legendele spun că se petreceau multe grozăvii pe care doar pereții le-ar mai putea mărturisi. Localnicii din Șomcuta Mare povestesc că noaptea pe lângă fosta cetate se mai aud țipete de femei și o lumină albastră se așterne uneori peste copacii de lângă ruine. Șomcuta Mare este un oraș în județul Maramureș, care pe lângă reședință mai are în componență localitățile Buciumi, Ciolt, Hovrila, Vălenii Șomcutei, Buteasa, Codru Butesii și Finteușu Mare. Ciolt, sat aparținător al Șomcutei Mari, este atestat documentar la 1602 și este foarte important deoarece este cel mai apropiat de locul unde a fost ridicată cetatea Chioarului, după cum aflăm din monografia satului scrisă de domnul colonel în rezervă Ioan Marchiș. Numele se pare că derivă din limba maghiară, Șomcut, ceea ce înseamnă fântâna cornului, făcându-se referire la mulțimea de arbuși de acest fel din zonă. Chiar de la primele atestări documentare din 1358, Șomcuta Mare are o populație preponderent românească. Lucrul acesta este dovedit de toate știrile care s-au păstrat în acest sens despre domeniul Chioar, din care făcea parte. Șomcuta Mare aparținea de stăpânirea cetății de piatră, Chioarul, care este menționată pentru prima dată în 1319. În secolul al XIV-lea, localitatea împreună cu domeniul Chioar intră în posesia voievozilor români din Maramureș. Mai târziu, domeniul Chioar este împărțit în 12 voievodate, din care cele ale voievodului Dan Butean, având în frunte satul Șomcuta Mare, avea 14 sate. În 1599, Șomcuta Mare, odată cu Chioarul, ajunge sub stăpânirea lui Mihai Viteazul. În 1713, cetatea de piatră, Chioar, e distrusă de austrieci. În 1738, Chioarul devine ținut. Cu aceste evenimente, Șomcuta Mare capătă un rol tot mai important în Chioar, în scurt timp devenind cea mai importantă localitate a districtului. În perioada interbelică funcționau prese de ulei, mori, precum și trei manufacturi din industria pielăriei și a confecțiilor.

0: Șomcuta Mare a fost și un centru cultural important al țării Chioarului. Cu sprijinul lui Gheorghe Șincai s-a înființat o școală românească. În secolul XIX aici funcționează o școală primară superioară, pentru ca mai târziu să funcționeze o școală de fete. Apoi, în 1922, se înființează un gimnaziu. În anii 1930 se editează ziarul Chioar. Moștenirea educațională este astăzi purtată de liceul Ioan Buteanu din Șomcuta, unul dintre cele mai valoroase din județ. După al doilea război mondial, localitatea cunoaște importante transformări și progrese. Astăzi, administrația locală se preocupă să dezvolte potențialul economic al orașului, pornindu-se licitațiile pentru realizarea unui parc industrial care să ofere infrastructura necesară pentru investitorii locali și străini. La Șomcuta trăiesc în bună pace români, maghiari, romi, de confesiuni ortodoxă, catolică sau reformată, vechile și noile biserici, stând mărturie credinței creștine a locuitorilor acestor frumoase meleaguri. Și turismul este la mare preț aici, având în vedere importante obiective turistice pline de zbuciumată istorie sau superbe arii naturale. La nord vei găsi mai multe comori arhitecturale ascunse, cum sunt bisericile din lemn ce par să fie construite din trunchiuri masive de stejar. Orașul Șomcuta Mare este o zonă de aglomerație semnificativă de peste 20 de monumente, situri arheologice și zone elemente naturale cuprinse pe lista monumentelor protejate. Minunata țara Chioarului cu ruinele cetății Chioar aflate la vest de Valea Lăpușului oferă o mulțime de posibilități de drumeție. Dintre pădurile seculare cu arbori falnici și poieni luminoase se remarcă pădurea Fersigului cu rezervația de narcise. Aici copacii nu pot fi tăiați, deoarece sunt plini de schije de la o explozie din război și oamenilor le e frică să nu-și strice uneltele. Mai poți admira bisericile din lemn din Buteasa și din Vălenii Șomcutei, care fac parte din patrimoniul UNESCO, rezervația naturală Peștera Vălenii Șomcutei, unde s-au descoperit resturi ceramice atribuite epocii bronzului, sau satul Mesteacăn, unde anual se organizează un concurs care desemnează cele mai talentate cusătorese, plăcintărese și poetese. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
0: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Bună dimineața, Geo!
2: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
1: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
3: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
4: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

super dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
1: Târgul de materiale de construcții revine la Influent. Joi la Năsăud și vineri la Bistrița sărbătorim împreună 27 de ani de activitate Influent, cu o zi dedicată construcțiilor și celor care construiesc. Te așteptăm la târgul unde găsești super reduceri, demonstrații de produse și porc la proțap pentru toți cei care achiziționează materiale în acea zi. Reține! Joi 10 septembrie la Influent Năsăud, vineri 11 septembrie la Influent Bistrița.
2: Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea. Împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
3: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
4: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
5: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
6: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
7: Ambient. Casa casei tale.
8: Mega China Shop. Peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
9: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Salt Resort Cojogna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojogna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojogna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 8.
1: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Radio Someș. Numai bucurie pentru sufletul tău.
1: Hai la joc, la la la la la la la la, nu sta în loc.

0: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
1: Oameni buni! Degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta, altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.
2: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helitrack!

programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

www.butoainox.ro. Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

0: înapoi.
1: Supercom, pentru o Românie curată. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva, Mic-

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.

0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
0: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.

Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center, suntem acasă. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat, în inima Buzenilor, locul

0: locul unde vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
3: Ce-i cu tine, copțile? Ai mâncat de pe jos?
4: Mă pregătesc de festival!
3: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
4: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
3: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai festivalul lui?
5: Nu, eu mă duc numai să ajut.
3: Cu ce ajut?
5: Cu băutul!
4: Cu băutul!
6: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
4: și Vaia Bună!
6: Festivalul toamnei,
4: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
5: No, hai da!
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

și năcas. Când e câți măi ce te raș, măi șai lai lai. Când te văd, da, când te văd cum o suci, voi pe loc tu mă înveselești,

0: Că nouă ne place jocul, bă! Voi lucre cu-i treaba avere, noi ne-o face pe plăcere. Ia uite așa, Nino.
1: Cumperi dedicat.

0: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2. Vă așteptăm în 16 septembrie de la ora 8:30 la Marea Deschidere. Totul pentru familia ta.
1: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
3: Târgul de materiale de construcții revine la Influent. Joi la Năsăud și vineri la Bistrița sărbătorim împreună 27 de ani de activitate Influent, cu o zi dedicată construcțiilor și celor care construiesc. Te așteptăm la târgul unde găsești super reduceri, demonstrații de produse și porc la proțap pentru toți cei care achiziționează materiale în acea zi.
4: Reține! Joi 10 septembrie la Influent Năsăud, vineri 11 septembrie la Influent Bistrița.
5: La Clinica Oftalmologică Roma Optis Center, atent coordonată de doamna doctor Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
6: Roma Opticenter, ochii mei se bucură cu tine.
5: Telefon 0740 049 049. Roma Opticenter. Zâmbiți cu ochii!
7: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
8: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
7: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
8: Mega Titan, forța modelării metalelor.
7: Mai multe pe megatitan.ro.
9: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
10: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
11: Mă pregătesc de festival.
10: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
11: Festivalul toamnei de la Ungureni. Vine și Ungurul cu mine.
10: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai festivalul lui?
12: Nu, eu mă duc numai să ajut.
10: Cu ce ajut?
12: Cu băutul.
13: Podiner Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
11: Și voie bună!
13: Festivalul Toamnei,
11: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podiner.
12: Na, haida!
14: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
15: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima ligă a interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212 500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
16: Intră pe radiosomes.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Radio Someș, cu respect pentru ascultători.
1: E ce zodia ce mă-ndeam.

0: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
1: Ambient. Casa casei tale.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șiu, județul Bistrița, Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!
6: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița, Năsăud, are menirea de a păstra și a duce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
5: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
7: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
5: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
8: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdub, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.

E60, pe malul drept al râului Arieș, care își mână apele din Țara Moților prin inima Ardealului spre Mureș. Arieșul împarte hotarul întins și neted în două părți, lunca Arieșului între ape și peste apă, cu coasta ce are celebrele vii, partea de sud și sud-vestul comunei, până la calea ferată Cluj-Napoca-Războieni. Munții Apuseni apar în zare ca o căciulă pe care se sprijină cerul, de aici se vede clar deschizătura cheilor Turzii. Comuna Luna este amintită pentru prima dată în 1270. Localitatea a fost cedată printr-o scrisoare de Danie a lui Ștefan, regele cel tânăr al Ungariei și voievod al Transilvaniei, către Petru și Iacob, fiii lui Samson, împreună cu moșiile Lona și Hădăreni, pentru slujbele aduse regelui. În secolele 12-13, după pustirea tătarilor, Luna ca și alte sate transilvanene au fost distruse aproape în întregime. Într-un document din 1312 apare denumirea de Vila Lona. Într-o scrisoare din 1595, Mihai Viteazul îi amintește lui Ștefan Ioșica, cancelarul Transilvaniei, de localitatea Luna, comunitate bine consolidată, formată numai din români. Evenimentele prilejuite de Marea Răscoală a țăranilor din Transilvania din 1784, sub conducerea lui Horea, Cloșca și Crișan, au angajat și iobagii din comuna Luna. Când se pronunță Luna, Bradu și Mihalțu, în intimitatea sufletească a luneanului apare instantaneu un crez condensat de virtute. Apoi memoria ne conduce liber spre cele trei localități transilvane de români de viță veche, uniți prin aceleași aspirații și jertfe aduse pe altarul Revoluției de la 1848. Țăranii din 8 sate s-au împotrivit recrutărilor armatei maghiare, gest care s-a finalizat prin masacrul din 12 septembrie 1848 de la Luna. 30 de morți și un număr neprecizat de răniți și mutilați pe viață au scris cu sângele lor o dureroasă pagină de istorie, determinând autoritățile maghiare să suspende în zilele următoare controversata lege a recrutărilor. Sacrificiile comunei Luna nu aveau să se termine aici și după un secol de la momentul 1848, monumentele ridicate în fiecare din satele comunei, ca de altfel în toate satele românești, ne amintesc și acum numele celor căzuți în primul și al doilea război mondial. Astăzi, comuna Luna din județul Cluj este o localitate bogată, modernă, dinamică și puternică, cu oameni harnici și destoinici. Apropierea de autostrada Transilvania, apropierea față de centre urbane, Câmpia Turzii, Turda, Cluj-Napoca, Ludu, Târgu Mureș, prezența celui mai mare aeroport militar din regiune, reprezintă importante aturi pentru comună. Să vedem ce obiective poate găsi călătorul prin Ardeal în frumoasa comună Luna. Castelul Kemeny. În urma celor două războaie mondiale, castelul a suferit unele pagube, mai ales între 1918-1919, fiind transformat în perioada regimului comunist în sediu al CAP-ului, iar o mare parte din clădirile anexe au fost demolate. În forma sa actuală, castelul Kemeny Banfi are 44 de camere și sunt speranțe că va fi renovat. Biserica reformată calvină, inițial romano-catolică, a fost construită în a doua jumătate a secolului al XIII-lea, în stil romanic târziu. Biserica Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril este un monument istoric din secolul XVIII, aflat pe teritoriul satului Luncani. A fost construită din piatră și var în 1795, la marginea satului, de către nobilul maghiar Kemeny Iosef, pentru iobagii români de pe moșia acestuia. A fost inițial biserică greco-catolică până la interzicerea cultului de către comuniști, după construirea unei noi biserici din cărămidă cu hramul Sfântul Ioan Botezătorul, a cărei piatră de temelie a fost pusă de mitropolitul Bartolomeu Anania, biserica veche e folosită drept capelă pentru cimitirul aflat lângă biserică. La Luncani se află și un aerodrom pentru avioane ușoare, unde se pot face sărituri cu parașuta. În zona Luncani sunt două lacuri. Cel mai mare este amenajat cu umbreluțe, băncuțe și mese pentru fiecare loc de pescuit. La baza aeriană 71 am participat de multe ori la mitinguri aviatice impresionante. Și ca să știe toată lumea

0: că aici bate inima apărării aeriene a României. La intrarea în Luna se află un monument deosebit, un avion militar cu reacție MiG-21, suspendat pe un soclu imens. Domnul primar spunea: Luna este locul inimilor noastre și are mare dreptate, încât aș spune că inima aceasta are aripi. De aceea te invităm să vii și să savurezi minunatele locuri încărcate de istorie, cultură și actualitate. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Radio Someș.ro, cel mai aproape de sufletul tău.
1: Spune-mi mândră, spune-mi tu, spune-mi tu, spune-mi mândră, spune-mi tu,

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
1: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
3: Ce-i cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
4: Mă pregătesc de festival!
3: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
4: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
3: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
5: Nu, eu mă duc numai să ajut.
3: Cu ce ajut?
5: Cu băutul!
4: Cu băutul!
6: Podine Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
4: Și voia bună!
6: Festivalul toamnei,
4: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină!
5: Na, haida!
7: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta. Facem show!
8: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740 231 559.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu un tânăr artist aflat, să spunem, la început de drum, dar cu un viitor foarte promițător în față. Alături de noi este Daniel Breban. Bine te-am găsit, Daniel, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua și bine v-am găsit atât pe dumneavoastră, cât și pe ascultătorii, numeroși ascultători Radio Someș. Mărturisesc că și eu și familia mea ne numărăm printre cei care ascultă Radio Someș în mașină sau în diverse ocazii.
1: Este o onoare să știm asta, Daniel, mai ales pentru că tu recent ai câștigat două premii foarte importante și vreau să îl punctăm pe primul, pentru că o să vorbim despre amândouă. Recent ai câștigat trofeul Festivalului Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc de la Mamaia 2026. Vreau să te întreb ce înseamnă acest trofeu pentru tine, ca și tânăr artist. După cum ziceam la început, ești la început de drum, dar știu că ai impresionat juriul și publicul prin talentul tău.
2: Da, într-adevăr, acum o săptămână am reușit să fiu, cum să zic, decorat cu trofeul Festivalului Mamaia, renumitul festival al cântecului și dansului popular de la Mamaia. Păi, cu riscul de a suna puțin clișei, pot să spun că acest trofeu reprezintă pentru mine un vis îndeplinit. Îmi doream chiar de foarte mult timp să particip la Festivalul Mamaia, iar după cum bine știți, pentru o perioadă de câțiva ani, festivalul nu a mai fost organizat și s-a început organizarea lui cam acum 3 ani și am fost foarte, foarte, foarte bucuros când am auzit că s-a reluat activitatea acolo la Mamaia. Și anul acesta mi-am luat și eu inima în dinți și am zis că hai că mă înscriu. A fost de vis și nu știu, e ceva inefabil ceea ce mi s-a întâmplat acolo. O bucurie a fost peste limitele cu care eu am fost obișnuit, de exemplu, la alte festivaluri. Chiar m-am bucurat foarte tare și mă motivează, mă inspiră.
1: Și agenda ta a fost foarte încărcată și după aceea, pentru că ai fost prezent și la ediția cu numărul 22 a Festivalului Național de Folclor Strugurele de Aur, unde de asemenea ai obținut premiul întâi.
2: Da, într-adevăr, Strugurele de Aur este încă un vis devenit realitate, vă dați seama, pentru un tânăr interpret, atât Mamaia cât și Strugurele de Aur sunt două festivaluri prestigioase și care sunt poziționate cumva acolo sus și bine văzute de către toată lumea și chiar mi-am dorit foarte mult să ajung anul acesta și la Strugurele de Aur. Am zis că așa, îmi pușc doi iepuri deodată. Se pare că a fost și aici cu succes, am reușit să obțin premiul întâi la Blaj, la Festivalul Strugurile de Aur. M-am bucurat să mă revăd cu colegi, să descoper Blajul, să întâlnesc mari personalități ale muzicii populare românești și să cânt alături de orchestră minunată, Orchestra Jidvei România, care este aflată cumva în grija maestrului Radu Dinescu, care îi mulțumesc din suflet pentru tot ajutorul. Chiar a fost foarte frumos și M-am bucurat să văd că și la acest concurs am fost apreciat și premiat, să zic așa. Și m-am bucurat să văd că și Maramureșul a fost apreciat, obținând și marele premiu, adică Iulia Vlad a venit cu marele premiu la noi în Maramureș. Deci maramureșenii au condus podiumul la acest concurs.
1: Maramureșenii la putere, Daniel, pentru că ai reprezentat țara Chioarului și pentru că duci mai departe folclorul din acea zonă. Vreau să te întreb, care sunt planurile tale de viitor?
2: În viitor mi-am propus să-mi formez un repertoriu al meu, să înregistrez niște cântece și să le aduc în fața publicului ascultător, pentru că vă dați seama, publicul de-abia așteaptă să asculte noi cântece de la mine sau de la mulți alți interpreți, pentru că vă dați seama, acum la concursuri mai cânt cântecele din repertoriul doamnei profesoare, dar trebuie să-mi formez și o identitate. Mai am un plan să-mi fac niște videoclipuri frumoase prin care să prezint nu numai cântecele din repertoriul personal, cât și frumusețea și nu știu cum să zic, natura țării Chioarului și a zonelor de aici, din împrejurul Băii Mări, pământul meu natal, și îmi doresc să promovez, cu alte cuvinte, Țara Chiorlului, așa cum este ea, curată, frumoasă și plină de muzică și folclor adevărat.
1: Știu că una dintre persoanele reprezentative pentru parcursul tău, Daniel, este chiar doamna Angela Buciu.
2: Da, într-adevăr. Doamna profesoară Angela Buciu este ca și a doua mea mamă. Ea mă susține la tot pasul, ea îmi poartă de grijă, mă mai atenționează când nu fac câte ceva bine, pentru că așa e normal, așa trebuie să facă un pedagog și consider că doamna profesoară este și a fost și va fi cea mai potrivită persoană de la care eu am putut să învăț și să continui să învăț tainele cântecului popular românesc. Și îi sunt recunoscător și voi fi cât voi trăi pe acest pământ, poate și în viața de dincolo îi voi fi recunoscător. O prețuiesc foarte mult pe doamna profesoară și ne leagă ceva foarte special.
1: Daniel, pentru că ne apropiem de finalul intervenției noastre, vreau să te rog să împărtășești un gând cu ascultătorii noștri, pentru că tot Ardealul ne ascultă și pentru că poate sunt copilași care se vor regăsi în povestea ta.
2: În primul rând, aș avea un mesaj pentru tinerii la început de drum, anume că să nu se lase niciodată bătuți sau doborâți de anumite momente din începuturile lor, de exemplu concursuri la care nu sunt premiați sau spectacole la care sunt luați în derâdere și să continue să muncească și să dea din coate până când ajung la produsul sau la senzația aceea de bucurie și împlinire pe care ei și-o doresc. Iar pentru ascultătorii iubitori de muzică și de folclor, le doresc multă, multă, multă sănătate, să le dea Dumnezeu tot ce este mai bun și să ne revedem la spectacole, să fie cu ochii pe noi și atât pe mine cât și pe Radio Someș pentru următoare proiecte muzicale și daruri. Cum ar veni din partea mea. Doamne ajută!
1: Doamne ajută, îți mulțumim tare mult, Daniel, și te așteptăm
2: Și eu
1: alături
2: vă
1: de noi cu mare
2: mulțumesc.
1: drag oricând dorești.
2: Vă mulțumesc din suflet pentru interviu și toate cele bune.
1: Doamne ajută, dragilor, alături de noi a fost Daniel Preban, câștigătorul trofeului Festivalului Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc din Mamaia, de asemenea totodată și câștigătorul premiului întâi la Festivalul Național de Folclor Strugurele de Aur 2026. Rămâneți în continuare alături de noi, în familia Radio Someș.

ție, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii!
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
6: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
7: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
8: Noi! De la Geoplast i-am spune lumină, pentru că prin ferestrele Geoplast lumină poate trece cu aceeași viteză, un metru în 3,30 de nanosecunde.
9: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
6: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
10: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
11: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică. Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Memorează pe 1 Radio Someș la tine în mașină și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș, numărul 1, un radio pentru sufletul românilor.

0: Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.
1: Toată lumea zice că dragoste dulce, că-i cea mai frumoasă, cu ea să-ți

0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: Târgul de materiale de construcții revine la Influent. Joi la Năsăud și vineri la Bistrița sărbătorim împreună 27 de ani de activitate Influent, cu o zi dedicată construcțiilor și celor care construiesc. Te așteptăm la târgul unde găsești super reduceri, demonstrații de produse și porc la proțap pentru toți cei care achiziționează materiale în acea zi.
2: Reține! Joi 10 septembrie la Influent Năsăud, vineri 11 septembrie la Influent Bistrița.
3: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
4: Ambient. Casa casei tale.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie ora 19 la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
0: Partener media Radio Someș. Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Boiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Boiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
3: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează vom vorbi despre tradițiile de la munte, din zona Pusenilor. Dacă ar fi să ne raportăm la nunta moțească, de exemplu, un ritual complex începe cu chemătorii, tinerii care invită satul la nuntă cu o ploscă de țuică. Mireasa este strigată în curte, iar alaiul este însoțit de muzicanți locali pe ulițele satului. Un alt obicei este strigatul peste sat, un obicei străvechi de lăsatul secolului, înainte de post, când tinerii urcau pe dealuri și strigau prin versuri satirice, defectele sau faptele amuzante ale sătenilor din timpul anului. Și vom călători în cele ce urmează într-o zonă montană, mai exact în comuna Mărișel, județul Cluj, pentru că dacă este să vorbim despre munte, urmează la nivelul comunității de acolo Ziua Muntelui. Aflăm mai multe de la domnul primar Viorel Ghic. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, mă bucur că suntem din nou împreună în aceste frumoase zile de toamnă, când pregătim acest eveniment frumos de la Mărișel, care se desfășoară în data de 13 septembrie, mai precis duminică, Ziua Muntelui. Suntem la cea de-a noua ediție.
1: Domnule primar Viorel Ghic, vreau să vorbim puțin despre sărbătoarea care urmează, pentru că este o sărbătoare foarte importantă pentru comunitatea din Mărișel, o sărbătoare care ajunge anul acesta la ediția cu numărul 9, Ziua Muntelui așadar, care urmează să aibă loc în data de 13 septembrie, duminică, în curtea primăriei. Evenimentul va debuta la ora 12:30. Așadar, ce ați pregătit pentru ediția din acest an a Zilei Muntelui?
2: Cu siguranță și în acest an dorim ca să premiem pe aceste cupluri care împlinesc 50 de ani de căsătorie. Eu aș putea spune că e o binecuvântare de la Dumnezeu ca să poți trăi unul alături de celălalt 50 de ani și de asta împreună cu Consiliul Local și Primăria și Consiliul Local am hotărât că și în acest an să fie în atenția noastră aceste cupluri. Din păcate sunt tot mai puține, pentru a le oferi o mică atenție, o diplomă, un premiu, o masă aici la restaurant de lângă primărie. Și bineînțeles, ca în fiecare an, cum am organizat și anii trecuți, dorim și în acest an, aceste cupluri care aniversează 50 de ani să fie conduse la biserică, așa cum era pe vremuri când s-au căsătorit, când era nuntă, cu obiceiul, pornim de aici de la primărie, cu alaiul, mai precis cu căruțe și muzică, până la biserică, unde părintele ne așteaptă pentru a rosti o rugăciune și a le ura sănătate, că de acum încolo, eu zic că sănătatea cea mai importantă, și tot timpul e sănătatea cea mai importantă, dar mai ales la aceste cupluri, bineînțeles, fiind și la o vârstă înaintată, eu zic că au nevoie de sănătate și de ajutorul bunului Dumnezeu ca să fie sănătoși în continuare. Urmă ne întoarcem de la biserică, o să fie premierea, avem și ansambluri care o să ne încânte și o să încânte publicul, ansamblul Nepoții Ancului, ansamblul Mărișana și, bineînțeles, mai mulți artiști, pot să zic, locali, taragotiștii din Mărișel și, bineînțeles, toți cei care ne încântă de fiecare dată când, cu cântecele lor frumoase, când avem ceva eveniment în localitate. Acest eveniment este de o amploare mai mică, pot să zic că nu este ca și evenimentul de la Crucea Iancului, unde în ultimii ani am bătut recordul, zic eu, și ne bucură faptul ăsta. Statisticile au arătat că și în acest an la Crucea Iancului au fost în jur de 12.000 de oameni. Bineînțeles că ăsta e de amploare mai mică, mai ales e pentru comunitate și nu numai, că invităm pe toată lumea să vie cu mare drag, pentru că o să fie și muzică și mâncare și voie bună și dorim să invităm și producătorii locali să aducă fiecare ce are în gospodărie, mai ales că acum au venit toamna și o parte dintre ei poate și-au adunat produsele care pot să le și pun aici la standuri ca să poată cumpăra cei care, turiștii care vin și trec prin localitate, că din fericire avem foarte mulți turiști și pe perioada asta de criză tot ne vizitează comuna. Eu doresc să vină în număr cât mai mare, să ne simțim bine împreună, pentru că e un eveniment frumos și merită să îl continuăm.
1: Domnule primar Viorel Ghic, pentru că vorbim de Ziua Muntelui și de tradițiile de la munte, vreau să vă întreb cum era altădată sărbătoarea la munte sau nunțile la munte, de exemplu, pentru că știu că vorbim despre tradiții și sărbători foarte frumoase care se petreceau în Apuseni.
2: Exact ce v-am zis dumneavoastră, nunțile pe vremuri, ne amintim de când eram copii, Exact ce organizăm noi acum. Se pleca după mireasă cu căruța, nu erau mașini, sau pe jos, în alai cu căruțele. Era ceva foarte frumos, se ducea la biserică, nunțile erau în cort, lumea se simțea foarte bine, nu era atâta stres cât e acum pe oameni. Acum știți dumneavoastră cum e, care de care la restaurantele cele mai luxoase, cele mai de bun gust, și când trag linie bieții tineri se aleg aproape cu zero. Atunci, mână de la mână, tot satul punea umărul, unii duceau găini, alții duceau ouă, alții mergeau o săptămână, două și ajutau pentru a pregăti cele necesare pentru masa la nuntă. Și acești tineri, de la darul de la nuntă, se alegeau cu ceva. Acum se aleg, părerea mea, cu obligații, care trebuie să meargă 20 de ani la nuntă, pentru că la ce prețuri sunt acum la restaurante, eu zic că cam așa se întâmplă. Se aleg doar cu obligații o parte dintre acești tineri și nu-i mai, cum să zic, nu-i mai tradiția aia. Atunci toată lumea era fericită acolo. Putea să servească un par de țuică, o bere, ce se servea la nuntă. Se simțeau bine, se distrau. Acum, dacă se duc la restaurante, toată lumea stă stresată, ba conduce, ba departe, ba are nu știu ce. Eu zic că cu mult erau mai fericiți oamenii pe perioadă. Cu toate că aveau, cum să zic, putere financiară, erau cu mult mai mică, dar erau mai fericiți și se bucurau de evenimente mai tare ca și acum. Acum vedeți că și multe evenimente. Atunci unde se întâlneau oamenii? Se întâlneau la nuntă, se întâlneau la un joc care se făcea în sat. În rest, nu prea aveau ocazie. Acum zile majorate, tot felul X, cu mult mai multe evenimente. Și parcă lumea nu se mai bucură chiar așa de tare. Părerea mea acum.
1: Cu siguranță, domnule primar Viorel Ghic, și aceste sărbători cred că pot să readucă spiritul de altă dată, până la urmă, în interiorul comunității, și vreau de final să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri.
2: Eu le doresc la toți ascultătorii dumneavoastră să aibă sănătate, fericire și să mai lase din grijile astea cotidiane, să se bucure din ce e frumos, că chiar avem frumuseți în această țară. Și așteptăm la Mărișel, dacă au ocazia, la această sărbătoare frumoasă, cu mare, mare drag, să fim împreună și să sărbătorim împreună acest eveniment, Ziua Muntelui la Mărișel.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Viorel Ghic, că ați fost alături de noi și vă dorim să aveți parte de cea mai frumoasă Zi a Muntelui alături de comunitatea dumneavoastră de la Mărișel și nu numai. Domnule primar Viorel Ghic, ne vedem în data de 13 noiembrie la simpozionul Puntea pe care Radio Someș îl organizează. Cel mai mare eveniment din Transilvania urmează așadar, acolo unde vor fi prezenți toți primarii din Ardeal, președinții de consilii județene și așa mai departe. Vom sta la aceeași masă, vom discuta despre turism, turismul în prim plan. Mulțumim tare mult!
2: Vă mulțumesc mult, cu mare drag, și vă aștept și eu, că dacă vă permite timpul, să fiți alături de noi aici la Mărișel, în această comună frumoasă din zona de munte a Clujului.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim, domnule primar!
2: Mulțumesc mult!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Viorel Ghic, primarul comunei Mărișel, județul Cluj. Vă reamintesc că ediția cu numărul 9 a evenimentului Ziua Muntelui urmează să aibă loc în data de 13 septembrie, duminică, în Mărișel, în curtea primăriei. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
2: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdub, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Belții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Ce-i cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
3: Mă pregătesc de festival!
2: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
3: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
4: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
4: Cu băutul!
5: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
3: Și voia bună!
5: Festivalul toamnei,
3: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
4: No, haida!
6: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
7: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
8: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
7: Ne găsești și pe Facebook.
8: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
7: roserhouse.ro.
0: Intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

Astăzi vă aducem veste și vom face poveste despre simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, care va avea loc în curând la Cluj-Napoca în organizarea Someș Media Group și a radioului Someș, care cu acest prilej sărbătoresc împlinirea a 25 de ani de existență și activitate în folosul oamenilor. Până la urmă, un radio este tot o punte care leagă oamenii între ei, artiștii de public, trecutul de prezent și fac multe alte conexiuni. De aceea, organizarea acestui simpozion vine ca o confirmare a vocației și misiunii postului de Radio Someș. Menirea simpozionului este să creeze legături mai puternice între oamenii administrației publice locale, între primarii și consilierii din sate, comune, orașe și municipii diferite din Ardeal, care, printr-o comunicare autentică, încredere reciprocă și prietenie, pot să pornească la un nou drum comun în activitate. Am constatat că multe dintre formele instituționalizate de colaborare dintre OAT-uri existente încă s-au birocratizat excesiv și au pierdut pasiunea și căldura umană specifică muncii în comun și au devenit cam nefuncționale. Ele au devenit cu trecerea anilor doar forme instituționalizate uzate, din care lipsește fondul autentic al comunicării și solidarității umane. Simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, aflat acum la prima ediție, vrea să se constituie într-o platformă anuală de discuții sincere, libere, profesioniste și eficiente între administratori, care să contribuie la realizarea unor proiecte integrate în folosul comunităților. Am văzut cu toții că în ultimele decenii administrațiile publice locale din Transilvania au făcut eforturi remarcabile pentru dezvoltarea infrastructurii, cu hărnicie, cu fonduri proprii, cu fonduri europene, cu fonduri atrase prin diferite programe de finanțare. S-au modernizat drumuri, străzi, rețele de apă și canalizare, școli, cămine culturale, spații publice și obiective comunitare. Și radioul Someș a fost partenerul statornic și de nădejde în mediatizarea complexă a acestor realizări. Satele, comunele și orașele Transilvaniei arată astăzi în multe locuri cu totul altfel decât în urmă cu 2-3 decenii. Dar dezvoltarea nu este bine să se oprească și nu se poate opri aici. După ce gospodarul își pune gospodăria în ordine, el își deschide poarta și își așteaptă oaspeții. Cred că și comunitățile noastre au ajuns într-un asemenea moment în care se spună: am făcut ordine în gospodărie, am construit, am modernizat, am amenajat, am investit. Acum trebuie să deschidem porțile. Suntem în etapa ospitalității, a promovării și a valorificării patrimoniului natural, arhitectonic, istoric, etnografic și cultural pe care fiecare comunitate îl deține. Noi credem că această nouă etapă cere mai mult decât efortul unei singure administrații. Ea cere solidaritate, cooperare și unitate între administrațiile publice locale. Fiecare localitate are propria sa poveste. Un sat, o biserică veche, altul o casă tradițională, altul o moară, un atelier, o tradiție sau o sărbătoare, despre care am vorbit de atâtea ori. Un oraș are un centru istoric, un muzeu, un monument, câteva personalități sau o tradiție economică. Dar turistul nu caută întotdeauna un singur obiectiv, pentru că el caută o poveste întreagă. De aceea este nevoie să legăm poveștile între ele. O biserică poate deveni începutul unui traseu, un muzeu poate deveni o etapă a unei călătorii, o tradiție poate deveni motivul unei sărbători, un produs local poate deveni parte din identitatea unei regiuni. Proiectul Puntea vine în întâmpinarea nevoii de a transforma obiectivele disparate în trasee, traseele în destinații și destinațiile în obiective turistice de nivel regional, național și internațional. Una dintre marile provocări ale administrației locale este depășirea ideii că fiecare localitate trebuie să se promoveze singură. Dacă un turist ajunge într-o

0: O localitate din Transilvania. Trebuie să existe toate motivele pentru ca el să descopere și localitățile din jur. Astfel, un călător prin Ardeal care vine pentru un obiectiv poate fi determinat să rămână o zi în plus, apoi încă una și încă una. De aici apare necesitatea unor parteneriate reale între primării, prin care localitățile să se promoveze împreună și să construiască produse turistice comune. O idee fundamentală care se va discuta la simpozionul Puntea va fi crearea unor trasee turistice între comunități și interjudețene, de exemplu, trasee ale bisericilor și monumentelor istorice, ale satului tradițional transilvanian, trasee ale meșteșugurilor și meseriilor tradiționale, trasee gastronomice, mai apoi ale apelor minerale și stațiunilor balneare, trasee ale personalităților culturii române, mai apoi ale muzicii și literaturii, trasee ale cetăților și orașelor istorice, trasee de drumeții montane și ecoturistice, trasee integrate de bicicletă, trotinetă, sporturi pe roți, trasee ale muzeelor și colecțiilor locale sau ale festivalurilor și sărbătorilor tradiționale. O asemenea rețea va face ca turistul să nu mai vadă localitățile ca pe niște puncte separate pe hartă, ci ca pe repere și jaloane ale aceleiași povești transilvanene. Turismul nu trebuie privit doar ca o activitate culturală sau recreativă și se cere trecută în planul economic al localităților, pentru că turistul care vine într-o localitate consumă servicii, cumpără produse locale, mănâncă la restaurante, se cazează, vizitează obiective, plătește bilete de intrare, cumpără obiecte de artizanat și contribuie la menținerea unor ocupații tradiționale. Prin urmare, dezvoltarea turismului poate însemna locuri de muncă, venituri pentru antreprenori, păstrarea tradițiilor și șansa tinerilor de a rămâne acasă. Noi credem că nicio administrație nu poate construi singură un ecosistem turistic complet și de aceea este nevoie de colaborarea dintre administrațiile publice locale, antreprenori, pensiuni și hoteluri, restaurante, producători locali, meșteșugari, asociații culturale, muzee, instituții de învățământ, organizații turistice și ONG-uri cu profil adecvat. Primăria și administrația publică locală poate crea infrastructura și cadrul favorabil, iar antreprenorul poate crea servicii. Omul de cultură poate spune povestea, iar localnicul poate păstra tradiția. Astfel se creează rețeaua complexă de promovare și dezvoltare a turismului. Simpozionul administrației publice locale din Ardeal, Puntea, trebuie să-i aducă pe toți aceștia împreună pentru o comunicare eficientă și fapte pe măsură. Nu poate să fie un primar în Ardeal care să nu participe la așa proiect generos și aplicat cu propria activitate. Așa că simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, la prima ediție, vă invită și vă așteaptă cu drag în 13 noiembrie la Cluj, pentru că unirea dă puterea și împreună putem face lucruri de seamă pentru oameni. Eu așa zic. Voi ce spuneți?
1: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.
1: Ardealule, mândru plai, cu doineși și

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu o tânără artistă aflată la început de drum, dar care are un parcurs foarte frumos în față de străbătut, cu siguranță, mai ales dacă ne raportăm la ce s-a întâmplat zilele trecute. Alături de mine este Iulia Vlad, câștigătoarea Marelui Premiu în cadrul Festivalului Național de Folclor Strugurele de Aur, ediția cu numărul 22. Bine te-am găsit, Iulia, în familia Radio Someș.
2: Bine v-am găsit, bună ziua și salutări tuturor celor care ne ascultă.
1: Iulia, după cum ziceam, recent ai câștigat Marele Premiu în cadrul Marelui Festival Național de Folclor Strugurele de Aur. Ce înseamnă acest lucru pentru tine și cum ai trăit această experiență?
2: Așa este, am câștigat un premiu foarte valoros pentru mine, care mi-am cununat cumva munca și dragostea pentru folclor și pentru muzică în general, pentru că iubesc tot ceea ce ține de muzică, am crescut cu muzică, am cântat de mică și uite că astăzi culeg roadele muncii mele și mă bucur de premii importante care mă responsabilizează să continui în slujba folclorului românesc. Să știi că a fost o experiență deosebită, am trăit zile foarte frumoase alături de colegii mei la Blaj și la Jidvei, alături de organizatori, de orchestra Jidvei România, de membrii juriului și de toți cei care au fost implicați în realizarea festivalului. Ne-am simțit foarte bine și uite că s-a terminat mai frumos decât mi-aș fi putut imagina.
1: Ai câștigat un mare premiu, Iulia, și pe lângă acest lucru tu ai reprezentat Maramureșul istoric. Ce înseamnă pentru tine să duci mai departe tradiția din zona ta natală?
2: Așa este, reprezint cu mândrie Maramureșul istoric în fiecare concurs. Aici am crescut cu tradițiile de aici și simt că cel mai bine mă reprezintă muzica noastră moroșenească, tradițiile și tot ceea ce înseamnă Maramureșul istoric. Mă bucur că Dumnezeu îmi dă putere și încredere să continui și să fac așa cum știu eu mai bine tot ceea ce ține de mine pentru a păstra tradițiile, muzica Maramureșului nostru.
1: În cadrul Festivalului Național de Folclor Strugurele de Aur, la concursul de interpretare vocală și instrumentală, au fost 20 de concurenți din toate regiunile țării, dar și din comunitățile istorice de români din afara granițelor. Ce a însemnat pentru tine acest lucru?
2: Să știi că este de fiecare dată o onoare să concurez alături de colegii mei, pentru că toți au voci deosebite, sunt foarte talentați și întotdeauna sunt aleși cei mai buni dintre cei mai buni, pentru că noi am avut o preselecție în luna mai, în județul Alba. Acolo au fost foarte mulți tineri talentați, au rămas cei 20 și ne-am luptat cu ghilimelele de rigoare pentru premiile pe care le-am obținut, dar a fost un parcurs frumos, pentru că știu cât de talentat și cât de mult muncesc toți, așa că am primit toți premii și am fost recunoscători pentru că munca noastră a fost răsplătită. M-am bucurat din suflet să știu că în Maramureș au venit cele mai mari premii, premiul întâi și trofeul, și ne-am bucurat să știm că Maramureșul nostru a fost apreciat printre atâtea zone ale țării, așa cum ai spus și tu.
1: Maramureșul a fost reprezentat cu cinste, Iulia, atât de tine cât și de Daniel Breban, cu care am avut ocazia să stăm de vorbă zilele trecute, și pentru că vorbim de un trofeu foarte valoros și o încununare a muncii tale, vreau să te întreb ce ai în plan pe mai departe?
2: Planurile mele sunt să continui cu ajutorul lui Dumnezeu să particip la cât mai multe festivaluri concurs, ca să pot să promovez, așa cum spuneam, muzica din Maramureș, tradițiile și horile adevărate. Sunt, desigur, să creez repertoriul meu propriu, să bucur oamenii prin cântecele mele și Doamne ajută să ajung cât mai sus. Dar am nădăjduiesc că cu pași mărunți voi ajunge acolo unde îmi doresc și prin multă muncă, desigur. Voi începe și cursurile în cadrul Academiei de Muzică Gheorghe Dima de la Cluj, specializarea muzicologie. Mă bucur că acolo, alături de profesori competenți, valoroși, o să învăț cât de mult pot și sigur că o să aibă un rol important în dezvoltarea mea.
1: După cum ziceam la început, Iulia, ești o tânără aflată la început de drum, dar cu un viitor promițător în față, și vreau să te întreb ce reprezintă folclorul pentru tine.
2: Așa cum am spus, eu am cântat de mică și am cântat multe genuri muzicale, inclusiv muzică ușoară, muzică bisericească, care m-au ajutat foarte mult în dezvoltarea mea și pe care în continuare le cânt cu mare drag. Însă, întotdeauna spun că folclorul pentru mine este cel mai important, pentru că îl simt cel mai la suflet, mă sensibilizează cel mai tare atunci când îl aud și simt că asta mă reprezintă, asta îmi doresc să cânt, să promovez Și cred că asta este rolul în viața mea, să duc mai departe ceea ce au lăsat strămoșii noștri.
1: Vreau să te întreb, Iulia, ce sfat le-ai dat tinerilor care ne ascultă în aceste momente și care poate și-ar dori să înceapă și ei în această lume complexă, am putea spune, a folclorului, dar atât de frumoasă totodată?
2: Sunt și eu tânără și la început de drum și am avut noroc de oameni frumoși în parcursul meu care m-au ajutat și m-au susținut, începând de la părinții mei până la profesori. Deci sfaturile pe care aș putea să le dau ar fi, în primul rând, să aibă încredere în forțele proprii, să apeleze la oameni competenți care să-i ajute și să le îndrume pașii așa cum se poate mai bine și să nu se dea bătuți, pentru că poate am avut și eu momente când am vrut să renunț, dar Dumnezeu mi-a arătat că fericirea se află acolo unde te aștepți mai puțin și cu încredere și nădejde în forțele proprii ajungi acolo unde îți dorești și bucuria este mult mai mare atunci când ai răbdare, treci prin experiențe și înveți să te bucuri cu adevărat de tot ceea ce trăiești.
1: Iulia, eu vreau să-ți mulțumesc tare mult că ai fost alături de noi în această zi frumoasă și de asemenea vreau ca împreună, atât cu tine, cu Daniel, să ducem mai departe la Radio Someș tradiția și folclorul, bineînțeles. Alături de tineri atât de talentați cum sunteți voi, cu un viitor promițător, cum ziceam, și cu multe lucruri frumoase care încă vă așteaptă în drumul vostru.
2: Îți mulțumim din suflet pentru că ai vorbit cu noi și ne-am putut împărtăși experiența. Salutăm pe tuturor cei care ne-au urmărit și transmitem gânduri bune.
1: Și te așteptăm alături de noi cu mare drag, atât pe frecvențe în interviuri, cât și cu muzica ta frumoasă. Mulțumim tare mult, Iulia!
2: Eu vă mulțumesc!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost Iulia Vlad, câștigătoarea Marelui Premiu în cadrul Festivalului Național de Folclor Strugurele de Aur, ediția cu numărul 22, care a avut loc recent la Bla, județul Alba. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Rubrica susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.

0: cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Eu fac

Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de Lăsatul Secului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic. Evadare în inima naturii, la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.

0: Mai bune plăcinte din țară sunt la plăcintăria Stan și Bran, cu brânză, ceapă verde, mărar, smântână, usturoi, salamuri, cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei.
1: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074. A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.
2: Ai loc în inima ta pentru un prieten necuvântator? Pe eu-adopt.ro găsești mii de câini și pisici fără stăpân din toată România care așteaptă o familie. Caută, alege și adoptă. Simplu, gratuit, cu suflet. Ai un cabinet veterinar sau un salon pet? Loghează-te pe eu-adopt.ro și fii parte din această comunitate. Eu adopt, nu cumpăr. Intră acum pe eu-adopt.ro.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilf,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
3: Mă pregătesc de festival!
2: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
3: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
4: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
4: Cu băutul!
3: Cu băutul, iuhuhu!
5: Podine Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
3: Și voia bună, iuhuhu!
5: Festivalul toamnei.
3: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
4: No, haida!
0: Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în și eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. În fiecare toamnă, Clujul are un moment al lui. E vremea când ne bucurăm de roade, de gusturile de acasă și de tradițiile care ne aduc împreună. Între 18 și 20 septembrie ne întâlnim pe platoul sălii sporturilor Horia Demian la zilele recoltei, cu tot ce are toamna mai bun. Producători locali, meșteșugari, bunătăți de sezon, muzică și voie bună. Organizatori: Consiliul Județean Cluj și Asociația Produs de Cluj, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca, partener principal Velpitar. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: Mega China Shop! Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta! Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici! La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături!
3: Mega China Shop! Acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2. Vă așteptăm în 16 septembrie de la ora 8:30 la Marea Deschidere. Totul pentru familia ta!

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea. Bine v-am regăsit, domnule viceprimar, în familia Radio Someș.
2: Vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit.
1: Ca de fiecare dată veniți cu vești bune în programul Radio Someș, domnule viceprimar Dan Tarcea, pentru că s-a dat în folosință tronsonul 1 Cluj-Florești, vorbim despre o investiție de 23 de milioane de euro pe cea mai aglomerată rută de transport din România, așadar.
2: Așa este, primul tronson al centurii metropolitane care leagă Spitalul Regional de Municipiul Cluj-Napoca a fost finalizată în data de 31 august și a fost dată în folosință. Discutăm acolo de o lărgire a drumului de la 4 la 6 benzi, cu piste pentru biciclete, trotuare sigure pentru pietoni și cu benzi dedicate pentru transportul public. Este vorba de peste 3,5 km de benzi dedicate pentru transportul public, zonă în care cei care folosesc transportul public vor câștiga cel puțin 15 minute în fiecare zi. De asemenea, a crescut foarte mult și gradul de siguranță pe acest tronson, pentru că era o pată neagră la nivelul României din punct de vedere accidentelor și este, așa cum foarte bine ați menționat, este cel mai aglomerat tronson de drum din întreaga România. Peste 75.000 de mașini tranzitează în fiecare zi acest tronson. A fost o provocare pentru că au fost foarte multe rețele de utilități. Am fost constrânși pe o parte de Muzeul Apei, de rezerva strategică a apei pentru municipiul Cluj-Napoca, astfel încât acolo ne-am putut extinde, iar pe cealaltă parte deja construcții realizate acum 20 sau 25 de ani. Deci, practic, a trebuit să găsim acea soluție astfel încât să putem să scoatem cea mai bună variantă din acest tronson. Acest tronson se va lega cu restul tronsoanelor centurii metropolitane, care sunt deja scoase la licitație. Tronsonul 2 al centurii metropolitane, avem deja 5 oferte depuse și colegii mei sunt în procedura de evaluare tehnică a ofertelor, iar pentru celelalte tronsoane așteptăm termenele să vedem și ofertele depuse. În luna septembrie trebuie să fie depuse oferte și pentru celelalte 5 tronsoane de centurii metropolitane.
1: Domnule viceprimar Dan Tarcea, mergând mai departe cu discuția, luni 7 septembrie a debutat noul an școlar. Cum a debutat noul an școlar 2026-2027 la nivelul municipiului Cluj-Napoca?
2: Anul școlar a debutat cu emoție din partea copiilor și a părinților, cu suspine din partea unora, de ce nu, și cu mare bucurie din partea unor elevi care s-au reîntâlnit cu prietenii, cu profesorii, cu colegii, în care au reușit să-și reamintească de momentele frumoase petrecute și în vacanță. De asemenea, au început în școli noi modernizate, pentru că am finalizat toate proiectele din PNRR. Discutăm de 92,8 milioane de euro bani pe care am atras din PNRR pentru modernizarea școlilor. 43 de clădiri au fost modernizate în acești 2 ani. Discutăm de creșe, grădinițe, clădiri ale școlilor, cantine, internate, săli de sport. Peste 14.000 de copii sunt beneficiari acestor investiții. Am avut o ocazie, aș putea spune aproape unică, am profitat de această ocazie astfel încât să putem moderniza aceste școli și copiii să vină în școli noi modernizate. De asemenea, tot în luna august și septembrie, am finalizat lucrările la creșa din cartierul Borhanci, o creșă care are o capacitate de 110 locuri. Acolo copiii vor intra în luna noiembrie la creșă. De asemenea, au fost finalizate lucrările și la liceul din Borhanci. Urmează recepția și la partea de școală din cartierul Borhanci. Au început lucrările și la școala din cartierul Bună Ziua. Deci, practic, investim în această componentă de educație, pentru că banii care sunt investiți aici nu vor fi falimentari niciodată. Deci, practic, noi punem astăzi semințe care vor rodi în viitor, semințe care cu siguranță vor aduce multiple beneficii întregii noastre comunități.
1: Domnule viceprimar Dan Tarcea, mergând mai departe cu discuția, vreau să vorbim și despre cea mai recentă veste. Păcănelele și celelalte jocuri de noroc desfășurate în locații fizice vor dispărea din municipiul Cluj-Napoca.
2: Da, a fost o decizie pe care am luat-o, o decizie pe care am susținut-o cu toată forța și cu toată energia mea de a elimina tot ceea ce înseamnă jocurile de noroc de la nivelul municipiului Cluj-Napoca. Ce înseamnă asta? Se elimină sălile de păcănele, pariurile sportive, păcănelele inclusiv din agențiile Loto, pentru că au adus foarte multe nenorociri comunității. Discutăm de familii care au fost distruse de acest flagel, discutăm de exemplele pe care noi le putem da și le dăm generației tinere. Cred că este o decizie corectă care de asemenea va aduce beneficii pe viitor. Toate aceste săli vor mai putea funcționa până le expiră licența. Toate licențele expiră până la sfârșitul anului 2026. Unele expiră în septembrie, altele în octombrie, altele în noiembrie și ultimele expiră în luna decembrie. Deci, practic, de la sfârșitul anului nu vom mai avea săli de jocuri de noroc la nivelul municipiului Cluj-Napoca. Păcănele și pariuri sportive. Din păcate, problema este doar de jumătate rezolvată, problema rămâne într-adevăr în componenta de online. Aici noi nu avem atribuții de a reglementa partea de online, aici este treaba guvernului și a parlamentului să reglementeze partea de online, dar asta nu înseamnă că noi nu ar trebui să luăm o decizie, dacă am putut să luăm o decizie corectă pentru comunitate. Celor care rămân fără locurile de muncă le spun că piața muncii poate să-i absoarbă, să aibă încredere, să-și caute locurile de muncă, pentru că la nivelul municipiului Cluj-Napoca sunt peste 3500 de joburi disponibile în acest moment.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule viceprimar Dan Tarcea, că ați fost alături de noi și că ne-ați adus cele mai noi vești din partea municipiului Cluj-Napoca. Vă felicităm pentru tot ce faceți acolo pentru comunitatea dumneavoastră și vă așteptăm alături de noi cu mare drag și săptămâna viitoare.
2: Și eu vă mulțumesc, vă doresc toate cele bune, Doamne ajută!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
1: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdub, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026.

0: Bune plăcinte din țară sunt la plăcintăria Stan și Bran, cu brânză, ceapă verde, mărar, smântână, usturoi, salamuri, cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Târgul de materiale de construcții revine la Influent. Joi la Năsăud și vineri la Bistrița sărbătorim împreună 27 de ani de activitate Influent, cu o zi dedicată construcțiilor și celor care construiesc. Te așteptăm la târgul unde găsești super reduceri, demonstrații de produse și porc la proțap pentru toți cei care achiziționează materiale în acea zi.
4: Reține! Joi 10 septembrie la Influent Năsăud, vineri 11 septembrie la Influent Bistrița.
0: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
5: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
6: Bună dimineața, Geo!
7: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestrele Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
6: Dar ce mare te dai! Să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața!
8: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.

0: să avem.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Tata a fost medic veterinar și am văzut ceva cai la viața mea, dar cred că cei mai frumoși cai pe care îi știu sunt caii lui Stelică din comuna Jichișu de Jos. Aici o familie, cu mic, cu mare, cresc niște exemplare de o frumusețe năucitoare, dând valoare și farmec locului. Frumoasa comună Jichișu de Jos este situată în județul Cluj, fiind formată din satele Codor, Jichișu de Jos, Reședința, Jichișu de Sus, Șigău și Tărpiu. Comuna este situată la poalele de nord-est ale dealului Bobâlna, dealurile Dejului, pe dreapta râului Olpret și străbătută de râul Jichiș. Comuna este amplasată la 8 km de Dej și la 68 de km de Cluj-Napoca, într-un minunat peisaj colinar și păduri de foioase, unde amatorii de pescuit vor găsi două lacuri pline cu pește, care reprezintă importante atracții turistice. Situl arheologic din satul Șigău, precum și peisaje și trasee de mountain bike, reprezintă și ele repere turistice importante. Oameni harnici și destoinici trăiesc în comuna Jichișu de Jos din județul Cluj. Ocupațiile principale sunt creșterea animalelor, cultivarea terenurilor și a pomilor fructiferi, prelucrarea lemnului, apicultură, fabricarea rachiului din fructe sau piscicultură. Venind de la Dej, la prima bifurcație, o faci la stânga și ajungi în satul Codor. Pe teritoriul acestei localități se găsesc izvoare sărate, Saramura fiind întrebuințată din vechi timpuri de către localnici. Satul Codor, situat în imediata vecinătate a

0: Ne întoarcem acum la drumul principal și o luăm la dreapta pentru a ajunge în cochetul sat Tărpiu. Aici călătorul prin Ardeal poate admira Biserica Sfinții Arhangheli de la 1871, o bijuterie a artei religioase de o frumusețe aparte. Ajungem apoi în reședința comunei, Jichișul de Jos, sat cu prima mențiune documentară la 1292. O biserică de lemn este pomenită în 1658. În 1912-1913 a fost construită o biserică de zid cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril și înfrumusețată cu pictura profesorului Vasile Hudici. A fost sfințită în 1933 de Iuliu Hosu și resfințită în 1992 de Irineu Pop Bistrițianul. În Jichișul de Jos vei găsi câteva frumoase și bine puse la punct pensiuni și cabane și, așa cum spuneam, te vei putea delecta și la minunatele lacuri din apropiere, unde pescarii sunt mai mult decât bineveniți. Tot aici se află unul dintre cele mai importante cluburi sportive de airsoft din România. Mergem mai departe și ajungem în satul Jichișul de Sus. Pentru prima dată este amintit în 1261, iar în anul 1379 este amintit Jichișul ca sat, datorită caracterelor structurale și vulcanologice ale complexului tufului de Dej din această regiune. Satul are mare importanță geologică și științifică. Încă din secolul al XVIII-lea, satul dispunea de o biserică ortodoxă din lemn cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, aflată în vechiul cimitir, biserică vândută în 1907 satului Corneni. În 1905-1907 a fost construită o nouă biserică de piatră și lemn. Biserica greco-catolică Bunavestire a fost construită în 1997, iar casa parohială a fost construită în 1908 de familia Hărânguș. Și la capătul acestei excursii ajungem la Șigău. Aici s-a născut la 1865 Ștefan Ciciopop, vicepreședintele Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia, ministru de externe în guvernul Iuliu Maniu. Tot aici s-au născut Grigore Zanc, filozof, scriitor, senator, fost ministru al culturii, precum și îndrăgitele interprete de muzică populară, surorile Valeria Codorean Ilea și Amalia Codorean Kindriș. Și dacă vii la Jichișul de Jos, în județul Cluj, ar fi bine să conducă altcineva mașina, căci oamenii ăștia sunt mari meșteri în pălincă și ar fi păcat să pleci de aici fără să o savurezi în apusul de soare care scaldă în aur colinele blânde și pământul mănos. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
2: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
1: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
0: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun.

0: 398 cu evacuare laterală, chi de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
2: Mă pregătesc de festival!
1: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
2: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
1: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
3: Nu, eu mă duc numai să ajut.
1: Cu ce ajut?
3: Cu băutul!
2: Cu băutul!
4: Podine Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
2: Și voia bună!
4: Festivalul toamnei,
2: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
3: No, haida!
5: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
6: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat, la care am invitați colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița Năsăud.
7: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdup, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, vom vorbi despre legendele comunei Uriu, județul Bistrița-Năsăud, pentru că avem două legende destul de interesante. Cea mai cunoscută poveste mitologică, care învăluie satele comunei, Uriu, Ilișua, Hășmașul, Ciceului, Cristești, Ciceului, este cea a uriașilor. Folclorul local spune că această zonă muntoasă din vecinătate a fost locuită de oameni gigantici. Aceștia ar fi ridicat primele stânci și fortificații. De asemenea, istoria comunei Uriu a gravitat secole la rând în jurul cetății Ciceului, punct strategic dăruit cândva lui Ștefan cel Mare și stăpânit ulterior de Petru Rareș. Vorbim despre comoara din peșteră. Legenda spune că în timpul unui asediu, doamna Elena, soția lui Petru Rareș, a sosit înaintea domnitorului și a ascuns întreaga avuție a familiei într-una dintre cele 7 peșteri din zonă. Dar pentru că vorbim de o comună cu o istorie frumoasă în spate și cu multe lucruri frumoase care se petrec în prezent, stăm de vorbă în cele ce urmează cu domnul primar Adrian Danci. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua și mă bucur să fiu din nou alături de noastră și de ascultătorii dumneavoastră.
1: Este o bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră, domnule primar Adrian Danci, mai ales că veniți cu vești bune în programul Radio Someș, pentru că un alt proiect important pentru educație a fost finalizat la timp, iar elevii din cadrul Școlii Gimnaziale Cristești Ciceului au început noul an școlar în condiții optime.
2: Într-adevăr, ne bucurăm sincer că am reușit să finalizăm acest proiect important. Administrația publică locală a avut în fiecare an în atenție atât partea de logistică din sistemul de sănătate, cât și din sistemul de învățământ. Anul acesta ne-am concentrat atenția și resursele pentru reabilitarea școlii gimnaziale Cristești Ciceului. Mai exact, a fost înlăturată pardoseala veche, am avut o situație atipică, astfel încât pardoseala a fost formată din podea veche de 40, 50, 60 de ani, parchet din lemn masiv într-un stadiu avansat de degradare și parchet laminat cu foarte multe probleme și uzuri. S-a realizat o izolare cu polistiren, s-au turnat șape și s-a înlocuit o suprafață de aproximativ 700 și ceva de metri pătrați cu parchet de cea mai bună calitate. S-au zugrăvit și reabilitat tot ce ține de partea de perete, tavan, și pe viitor, în viitor apropiat, se vor reface toate instalațiile de iluminat și instalațiile electrice. Totodată am reușit și anul acesta să oferim celor aproximativ 400 de școlari și preșcolari rechizite gratuite, fiecare pachet fiind adaptat pentru fiecare instituție învățământ în parte și pentru fiecare clasă, astfel încât, indiferent de condițiile sociale a elevilor, să nu existe discrepanțe sau să se creeze diferențe în ceea ce privește dotarea elevilor care încep sau care au început anul școlar 2026-2027 în instituție de învățământ de pe raza comunei Uriu.
1: Pentru că luni 7 septembrie a început școala, domnule primar Adrian Danci, vreau să vă întreb cum s-a resimțit și s-a trăit această zi la nivelul comunității din Uriu, județul Bistrița-Năsăud.
2: Fiecare început este cu o anumită emoție. Ne-am bucurat să fim alături de comunitatea noastră. Am fost prezenți la festivitățile de început de an școlar. Eu zic că elevii și preșcolarii instituția noastră de învățământ au primit cu bucurie și cu emoție acest nou început, un început de an școlar bun, zic eu, un drum care începe la început în date 7, un drum al cunoașterii, și le-am promis și noi cât putem o să fim alături de dânsi și o să le fim un partener de nădejde, atât elevilor cât și instituțiilor de învățământ de pe raza comunei Uriu.
1: Vreau să vorbim puțin și despre proiecte, domnule primar Adrian Danci, și să vă întreb ce lucrați în această perioadă la nivelul comunei Uriu.
2: În momentul de față suntem în șantier cu cele două proiecte, DR27 și DR28, de asfaltare a drumurilor agricole și modernizare infrastructurii rutiere. Lucrări care au fost finalizate în proporție de 90 ceva la sută. Se lucrează la finalizarea rețelei de apă uzată, respectiv canalizare, pe drumul județean 171, localitatea Ilișua. Se lucrează la construcția și finalizarea rețelei de apă potabilă în localitatea Hrăjmașul Ciceului. Urmează undeva pe finalul lunii septembrie să demarăm și să începem lucrările la trotuarul din centrul localității Uriu înspre localitatea Ilișua, pe partea dreaptă, DJ171. Așteptăm implementarea proiectului finanțat prin fonduri europene, prin ținutul Haiducilor GAL, de achiziție de utilaje care sunt destinate și menite să ne ajute la întreținerea domeniului public și la efectuarea lucrărilor de dezăpezire și de curățare a domeniului public mult mai facil și mult mai practic, mai prompt. Și se lucrează în continuare la documentații și la solicitări de finanțare. Cred că sunt despre la care comunicăm acest aspect. Am reușit în urmă cu vreo 2 sau 3 săptămâni să depunem cu succes un proiect de anvelopare și creștere eficiență energetică a blocurilor de locuințe din centrul localității Uriu și s-a reușit prinderea unei finanțări tot pe fonduri europene pentru realizarea documentațiilor, a studiilor și a obținerea tuturor avizelor pentru un parc de specializare inteligentă care va la ființă undeva la finalul anului 2027, începutul anului 2028 în localitatea Uriu. Proiect care va fi finanțat prin fonduri europene și valoarea maximă finanțabilă va fi undeva la 10 milioane de euro.
1: Vă felicităm din suflet, domnule primar Adrian Danci, pentru toate reușitele pe care le aduceți în comunitatea dumneavoastră și știu că una dintre dorințele dumneavoastră era chiar legată de turism. Vreau să vă întreb dacă în acest sens vă doriți să dezvoltați lucrurile pentru comunitatea din Uriu, pentru că dacă este să ne raportăm la legende sau la lucrurile frumoase care vin odată cu comunitatea de acolo, să știți că am citit și legenda Uriașilor de pe culmea Ciceului și legenda Comorii Ascunse de doamna Elena, soția lui Petru Rareș. Credeți că poate pornind chiar de acolo s-ar putea crea ceva frumos?
2: Eu zic că noi, cel puțin primăria aflată pe Valea Țibleșului, avem un potențial turistic enorm, dar din păcate în ultima perioadă atât linia de finanțare cât și atenția administrațiilor publice locale a fost îndreptată pentru infrastructura de transport, infrastructura educațională sau de sănătate. Noi am încercat să depunem un proiect pentru a fi finanțat prin fonduri europene pentru promovarea și consolidarea rețelei turistice în zona Castrului Roman. Nu am renunțat la idee, vom lucra în direcția asta și sperăm să ajungem la o asociere de comune și de OAT-uri care să aibă o legătură și să putem crea, zic eu, un traseu turistic care să ofere vizitatorilor și turiștilor mai multe opțiuni. Am putea inclusiv să legăm și să creăm un traseu turistic de la Băile Figa, Castrul Roman, Lacul Căianului, Cetatea Ciceului. Nu este un lucru imposibil și noi avem în atenție acest aspect.
1: Și până la urmă este o muncă de echipă, domnule primar Adrian Danci, o uniune a comunităților, dacă putem să o numim așa, proiecte integrate cu vecinii și cred că este primul pas spre a face ceva frumos pentru că există acel potențial în zonă, cum ziceați și dumneavoastră. Și vreau să vă rog de final să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri.
2: Le doresc ceea ce îmi doresc și mie, le doresc în primul rând multă sănătate, liniște în aceste vremuri tulburi, să nu ne pierdem credința și să nu ne pierdem partea umană și empatia. Cred că asta ne dă și o identitate națională și este o emblemă a poporului român. În rest, toate bune!
1: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Adrian Danci, că ați fost alături de noi. Multe succese vă dorim în continuare și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
2: Vă mulțumesc, aveți o zi frumoasă!
1: Doamne ajută, dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Adrian Danci, primarul comunei Uriu, județul Bistrița Năsăud. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine

0: ispătimași.
1: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
2: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
1: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
2: Ambient, casa casei tale.
3: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
0: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Busenilor. Locul

0: vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro.
2: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show!
3: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
4: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: Lucru garantat. Butoainox.ro. Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie ora 19 la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
0: Partener media Radio Someș.

0: meargă.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

pierd dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Un om, pe numele Parian, se rătăcise prin munți și păduri și astfel a ajuns călare în acest loc, care astăzi se numește Rona de Sus. Atunci, întreg Maramureșul era acoperit cu codri seculari. S-a suit acel Parian pe un vârf de munte și s-a uitat împrejur, când deodată, de lângă o stâncă, auzi că îl strigă cineva cu o voce puternică. Când s-a uitat în partea aceea, a zărit un uriaș cu barbă până la genunchi, îmbrăcat cu o cămașă lungă și haină din pânură. Parian se apropie de acesta, iar uriașul îi spuse că numele lui este Heres și că toți munții și toate dealurile din prejur sunt proprietatea lui. De asemenea, că aici el sălășuiește în singurătate și că tare ar vrea să aibă un tovarăș care să-i țină de urât. Până la urmă, Parian se hotărâ să rămână aici. Astfel, primele locuințe au fost construite pe dealurile din jurul Ronei ca o cunună. Rona de Sus este o comună din județul Maramureș, formată din satele Coștiui și Rona de Sus. Comuna e situată în depresiunea Maramureșului, pe Valea Ronei, în apropiere de Tisa, la granița cu Ucraina, lângă Rona de Jos. Comuna Rona de Sus este atestată documentar din 1360 într-un document emis de regele Ludovic cel Mare, în care dăruiește localitatea nobilului român Stan. Sarea a fost în trecut exploatată între Rona de Sus și Coștiui prin mai multe ocne. Salina, deschisă încă din secolele 14-15, a fost definitiv închisă în 1934 din cauza nerentabilității. Cu excepția minei Apafi, toate vechile ocne sunt prăbușite și umplute cu apă. Rona de Sus este o așezare multiseculară, care a trecut prin multe năvăliri tătare și turcești, ocupație habsburgică, răscoale, războaie și câte și mai câte. Azi, frumoasa comună e un spațiu în care trăiesc și muncesc în pace români, ucrainieni și maghiari, nu degeaba se spune că e o comună trilingvă. Oamenii locului se ocupă în special de prelucrarea lemnului, agricultură și zootehnie, iar administrația locală face eforturi mari și constante pentru a aduce spiritul și confortul european locuitorilor. Printre investițiile în infrastructură, agricultura ecologică sau cultură și educație, în Rona de Sus, primăria și consiliul local pun mare accent pe turism. Călătorii pot vedea aici mai multe obiective interesante. Rezervația naturală Pădurea Ronișoara s-a constituit ca arie protejată și adăpostește excepționale exemplare de gorun pe o suprafață de 62 de hectare. Rezervația Pădurea de Larice Coștiui este în suprafață de 0,7 hectare și este de asemenea arie protejată. Mănăstirea ortodoxă ucraineană Adormirea Maicii Domnului este localizată între comuna Rona de Sus și satul Coștiui, pe dealul numit Hrițcovo. Mănăstirea din Rona de Sus, asemenea grădinii din Ghețimani, hrănește viața spirituală a credincioșilor ortodoxi ucrainieni și români prin săvârșirea zilnică a sfintelor slujbe. Castelul Apafi este un monument istoric aflat pe teritoriul satului Coștiui. Fostul castel de vânătoare al voievodului Mihai Apafi I a fost construit în anul 1689. Din clădirea originală au mai rămas doar subsolul și o cameră, restul suferind modificări de-a lungul anilor. Edificiul a mai fost folosit drept închisoare și reședința familiilor care au deținut minele de sare de la Coștiui. În prezent, în clădire funcționează școala generală cu clasele 1-8 din Coștiui. Mai sunt multe de văzut în comună. Monumentul Sfântului Ioan de Nepomuc, patronul minelor, care datează din anul 1742. Biserica romano-catolică Sfântul Ioan din Coștiui, construită între 1807 și 1812. Capela Calvaria, Capela Sfânta Ana.

0: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa. Un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
2: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de Lăsatul Secului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
4: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
2: Oameni buni! Degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.
6: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
7: Târgul de materiale de construcții revine la Influent. Joi la Năsăud și vineri la Bistrița sărbătorim împreună 27 de ani de activitate Influent, cu o zi dedicată construcțiilor și celor care construiesc. Te așteptăm la târgul unde găsești super reduceri, demonstrații de produse și porc la proțap pentru toți cei care achiziționează materiale în acea zi.
3: Reține! Joi 10 septembrie la Influent Năsăud, vineri 11 septembrie la Influent Bistrița.
2: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima ligă a interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724-212-500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

memorează pe unul Radio Someș la tine în mașină și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș, numărul 1, un radio pentru sufletul românilor.

0: Sută în mie, despre adevăr cu Sabin German.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Sută în mie, alături de analistul politic Sabin German. Bine v-am regăsit, domnule Sabin, în familia Radio Someș.
2: Rămâna bine v-am regăsit pe toți.
1: Este o bucurie să putem să purtăm din nou în dialog cu dumneavoastră, mai ales că se întâmplă foarte multe la nivel de țară. Și vreau să încep cu primul nostru subiect de astăzi. De ce sunt aproape imposibile alegerile anticipate, deși pare că la orizont cred că este soluția cea mai apropiată pentru a remedia odată această problemă ce vizează acest guvern interimar și totodată acest guvern care pare că nu se mai formează odată?
2: Aici, sincer, o grămadă spun acum, vrem alegeri anticipate. Nu poți face alegeri anticipate pentru că nu te lasă legea de cele mai multe ori. Adică, dacă vrei să faci alegeri anticipate, trebuie să dai ordonanță de urgență prin care să organizezi chestiunile astea. Un guvern interimar, cum este guvernul lui Bolojan, nu poate da ordonanță de urgență. Când era Ludovic Orban premier, a încercat să modifice acea lege prin care să poți să faci alegeri anticipate. Ei bine, CCR-ul a spus nu. Acum CCR-ul este rugat să intervină. Dar la CCR ne-am obișnuit. De câte ori scuipă, linge. Ăsta este CCR-ul. Singurul om specialist în constituționalitate de acolo este șefa CCR. În rest, găsim de toate, inclusiv de aia care nu poți mâna pe o carte de drept niciodată, cum e ăla de la PSD Busuioc sau cum naiba îl cheamă. Asta e una la mână. Doi, să zicem că Parlamentul spune responsabil, foarte, foarte responsabil, domnule Musa, alegeri anticipate. La ce Parlament avem? Cu tot felul de nei ca nimeni. Oameni mai proști în Parlament, cred că n-a avut niciodată România. Dumneavoastră vedeți posibil ca ei să voteze o lege prin care ei se dau afară din Parlament, nefiind siguri că mai intră vreodată? Eu nu văd chestia asta. Așa că toate chestiile astea cu hai să facem alegeri anticipate sunt de fapt un fel de butaforie să meargă la prostime și prostimea e mare, s-a văzut la testele PISA, abandonul școlar cel mai mare din Uniunea Europeană, prosta lăi. Full option se vede la testele PISA. Gândiți-vă că 52% din ăia care gata clasa 12-a nu sunt în stare să transforme euro în lei. Adică vorbim despre matematică simplă. Nu ne mai ceri chestiuni la care să facă performanță. Suntem deja mai rău decât anul trecut și anul trecut am fost mai rău decât acum 2 ani. Atâta putem. Când nu bagi bani în educație, o să ai loze în Parlament și în politică.
1: Vreau să vorbim, domnule Sabin German, în cele ce urmează despre unul dintre cei mai controversați actori cu ghilimelele de rigoare pe scena politică, mai ales la acest moment, și anume președintele PSD Sorin Grindeanu, care spune că decizia partidului său de a vota moțiunea de cenzură prin care guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis a fost una corectă și, citez, a fost un calcul extraordinar de bun, a declarat acesta. Care putem spune că este miza lui Sorin Grindeanu în toată această situație?
2: Grindeanu săracu are mai multe gesturi decât lexic. Ăsta, când nu mai are vorbe la el, începe să dea din mâini, ca Ceaușescu. Să-mi spună că a fost o miză corectă și un calcul foarte bine făcut. Ok. Bine, Grindene. Ia să vedem soluția. Voi ați dat guvernul jos, da, PSD și AUR, hai cu soluția. Nu puteți să-i cereți la Bolojan, dă-te tu la o parte că venim noi. Uite, este o luptă politică. Omul nu pricepe. Gândiți-vă că ăsta este un stupid. Da? Omul este un stupid, are o frică imensă, nu cumva să-l mănânce olguța la micul dejun, pentru că ultimele știri, breaking news-ul care a apărut astăzi, care este? Grindeanu, dacă nu va fi premier, va fi dat jos din fruntea PSD-ului. El are miza aia personală. Mai mult decât atât, la nu știu ce tabără de tineret a PSD-știlor, a dat și nemernicia din el, pentru că omul nu are coloană, dar este un colon. Adică, i-a făcut pe cei care am ieșit, da? Ne-a făcut pe toți cei care am ieșit atunci cu ordonanța 13, prin care Grindeanu vrea să scoată corupții din pușcărie, ne-a făcut în fel și chip. Adică stați un pic, până la urmă vine iarna și să ferească Dumnezeu să fie iarăși ieșiri în stradă. Nu-mi doresc asta, Doamne ferește, dar eu cred că vor zbura cărămizi către sediile acestor partide. Pentru că nemernicia deja a ajuns cote maxime. Repet, nu-mi doresc, Nu o să fac niciodată apelul la violență, dar văd ce se întâmplă pe rețele sociale, în stradă. Și mai mult decât atât, exact acum apasă pe pedala nemerniciei PSD-ul și apasă și AURU, exact când toate cifrele arată că Bolojan, deși ne-a durut, a făcut bine ce a făcut. E ca la o familie. Nevastă, nu mai am salariu de 5.000 de lei, am salariu de 3.000 de lei. Putem lua împrumut tot timpul ca tu să mergi la coafor, eu să mă duc la bere și să ieșim împreună seara la restaurant. Nu mai putem. Facem sacrificii. Nu mai cumpărăm o pereche de pantofi la 2 luni. O cumpărăm o dată pe an. Dacă nu ne permitem, o dată la 2 ani. Românii trebuie să înțeleagă, cetățenii români, că aici este vorba despre bani. Nu poți trăi numai de pe bani împrumut. Măgăria pe care a făcut-o Ciolacu, care a luat 132 de miliarde de euro împrumut în 2 ani de zile, a spart banca aia, mă rog, banca, vorba vine, pușculița guvernului cu 12 miliarde de euro sau 13 miliarde de euro. Astea sunt pe factură. Ciolacu este foarte mulțumit. Nepotul lui, care altă dată băga benzină și de-i dai 5 lei, ciubuc, că-ți băga un plin de benzină, astăzi face afaceri cu 10 de milioane de euro. De unde? De la niște ștampile pe niște hârtii. Ca să fie foarte clar, să știe lumea că asta, corupția, costă. Corupții nu vor fi niciodată atinși de corupție. Mă, eventual mai intră câte unul la pușcărie, câte un pic, sau cu suspendare. Corupția costă în buzunarele noastre.
1: Domnule Sabin German, mergând mai departe cu discuția, vreau să ne concentrăm puțin și pe președintele PNL și totodată premierul interim Ilie Bolojan, care reia tema unui guvern tehnocrat și declară în felul următor: astăzi nu mai e vorba de un calcul politic, pentru că timpul curge în defavoarea României. Așadar, care este poziția premierului interim Ilie Bolojan în toată această ecuație?
2: Este poziția tuturor economiștilor, inclusiv cei din străinătate. J.P. Morgan a dat un semnal foarte clar. J.P. Morgan, să înțeleagă lumea, este cea mai capitalizată pe bursă bancă din lume. Are aproape 1.000 de miliarde de dolari capitalizare pe bursă. După J.P. Morgan este Bank of America cu vreo 441 de miliarde capitalizare pe bursă. Ca să înțelegem dimensiunea. 1.000 de miliarde de dolari înseamnă de 2 ori și jumătate cât e tot PIB-ul României. Și oamenii au venit și au spus foarte clar: dacă PSD ajunge la guvernare, există probleme de derapaj, da, în chestiunea disciplinei financiare și vă așteaptă vremuri și mai grele. O spun toți economiștii din România, cei cu scaunul la cap și care nu sunt cartiluiți în tot felul de partide socialiste. Pur și simplu nu ne mai permitem să nu facem reforme. Asta este. Și gândiți-vă că Bolojan poate să aducă o matematică pe care ar trebui să o priceapă fiecare. Anul trecut, când a preluat fotoliul de prim-ministru de la Ciolacu, inflația era de 10,4 în iunie. Astăzi este la 6,2. Deficitul comercial, deficitul fiscal, anul trecut era undeva la 10,2. Cifrele pe primele 7 luni arată 3,24. Adică matematica aia care nu te minte, dincolo că îți place Bolojan, că nu-ți place Bolojan, că îți place PSD sau nu-ți place PSD. Vorbim de matematică. Aici, în matematica asta, 1 plus 1 vor face mereu 2, pentru cei care gândesc. Pentru prostalăi vor face și 3, vor face și 5, vor face și 1,2. Asta este. Însă, va trebui să ținem cont de un lucru. Dacă tot am făcut sacrificii, dacă tot am plătit taxe mai mari, dacă tot ne-am uitat la fiecare leuț când cheltuim, este păcat să facem praf sacrificiile astea, dând puterea unor oameni incapabili să înțeleagă minime chestiuni de economie.
1: Nu pot să nu vă întreb, domnule Sabin German, credeți că este fezabil acest lucru ce s-a declarat de curând, că până la începutul lunii octombrie ar trebui să avem un guvern format?
2: Da, pentru că vin agențiile de rating internațional, J.P. Morgan și apoi vine S&P. S&P, ca să înțeleagă toată lumea, înseamnă cele mai mari 500 de companii private din Statele Unite. Acolo își bagă lumea banii, pensionari americani, fonduri de investiție, etc. Tu, România, te duci la ăia periodic să spui: dăm niște bani să plătesc pensii și salarii. În momentul în care criza politică nu se rezolvă într-un fel sau altul, oamenii vor spune așa: ți-aș da niște bani pentru pensii și salarii, dar nu risc banii pensionarilor mei. Pentru că sistemul de pensii de acolo este ca omul să contribuie timp de 20, de 30, de 40 de ani la un fond de pensii privat. Fondul ăla de pensii privat investește inclusiv în exterior, în obligațiuni de stat, etc. Și avem noi, Fidelis sau mai știu de care. În momentul în care există o normă de risc într-o țară, păi fondul ăla de investiții nu mai vine să spună, dragă pensionarul american, ți-am băgat banii și risc să-i bag în România. Nu ți-i bag în România. Nu, gata, stop. Ți-am băgat banii până acum, vă ce recuperezi din ei și la revedere. N-are decât România să-și plătească pensii și salarii de unde știe. Ori se ajunge, se poate ajunge, cum s-a ajuns în alte țări, dar să nu se mai poată plăti pensiile și salariile. De ce? Pentru că toată lumea acum sindicală cotcodăcește că vrea salarii mai mari. De unde? Ați auzit nemernicia pe care au dat-o sindicaliștii, unii, COS-ul de la sindicate. Domnule, să ne măriți salariile nouă ăstora de la sindicate și sindicaliștilor, mai puneți taxe pe mediul privat. Câte taxe să mai ai pe mediul privat? Avem cel mai agresiv sistem de taxe din Europa. Lumea să nu ia doar, vai că noi avem TVA de 21 și ungurii au de 27. Să nu ia că noi avem 16% pe profit și 16% pe dividende. Nu, nu. Impozitul pe dreptul de muncă este peste 42%. Ăla care are salariu minim de 2750 să se uite și cât are salariu minim brut, care peste 4200-4300. De acolo, aproape jumătate ia statul. Avem cel mai agresiv sistem de taxare a muncii din toată Uniunea Europeană, nu mai vorbim de America. Ori, acum, dacă vii și mai impui mie o taxă, că degeaba se bucură muncitorul meu, să zicem, că am o fabrică și muncitorul se bucură, oh, extraordinar, guvernul a dat o lege prin care domnul German, patronul, trebuie să-mi dea de acum nu 2750 la salariu minim, că trebuie să-mi dea 3500. Sigur că da, de la 4250 brutul, poți să cresc undeva la 4700. Dar care va fi calculul meu ca să-i țin pe, să țin afacerea? Ok, băieți, asta este, dintr-o 120 zboară, ca să pot să-mi permit taxele. Și mai mult decât atât, ăia 80 care rămâneți, va trebui să faceți și munca ălora 20, pentru că eu trebuie să vând, dacă vreți să aveți salarii. Că dacă nu, închid fabrica și la șomaș cu voi. Asta nu pricepe socialismul din România. Și guvernele de dreapta au avut o felul de porcării de stânga în cap. Păiete, singurul care aduce bani în țara asta este mediul privat. Că voi îi aruncați pe ea care schimbă ștampile, că voi aruncați în tot felul de manevre și de jocuri de-astea politice, în partide, în televiziuni, în mama dracului, este treaba voastră. Dacă eu închid afacerea, voi muriți de foame. În 10 zile sunteți în fața bisericilor, stând acolo să vă dea careva o bucată de salam. Asta trebuie să înțeleagă toată lumea. Mediul privat este cel mai important.
1: Domnule Sabin German, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi, ca de fiecare dată la emisiunea 100 în 1000, o emisiune pe înțelesul tuturor despre teme de actualitate la nivelul țării noastre. Vă așteptăm și săptămâna viitoare alături de noi pe frecvențele și în familia Radio Someș și cu siguranță vom urmări tot ce se întâmplă la nivel național pentru a putea să discutăm și să aducem în fața ascultătorilor informații de actualitate ca de fiecare dată.
2: Mulțumesc și eu, sper că ne-am enervat constructiv.
1: Numai bine vă dorim și sperăm să nu ne mai enervăm odată, să fie de bine ce o să fie.
2: E, nu la ce guvernui.
1: Manifestăm pozitiv, să sperăm. Doamne ajută! Dragilor, alături de noi a fost analistul politic Sabin German la emisiunea noastră dragă 100 în 1000. Aceasta a fost ediția din această săptămână. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: 100 în 1000. Despre adevăr cu Sabin German.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

0: viață mea.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

0: În fiecare toamnă, Clujul are un moment al lui. E vremea când ne bucurăm de roade, de gusturile de acasă și de tradițiile care ne aduc împreună. Între 18 și 20 septembrie ne întâlnim pe platoul Sălii Sporturilor Horia Demian la zilele recoltei, cu tot ce are toamna mai bun. Producători locali, meșteșugari, bunătăți de sezon, muzică și voie bună. Organizatori Consiliul Județean Cluj și Asociația Produs de Cluj, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca, partener principal Velpitar.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
3: Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
4: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
5: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
6: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
7: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
4: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
8: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-2315.
9: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Când vrei să descoperi castele și vremuri de mult apuse, populate de conți și familii nobiliare, Sălajul are o gamă largă de oferte. O astfel de clădire monument istoric se află în localitatea Dragu. Aflăm că denumirea comunei se datorește faptului că teritoriile din împrejurimi au format o latifundie aparținând lui Dragoș Vodă și că din secolul XV domeniul Drag a schimbat mai mulți proprietari, între care a fost și un ordin călugăresc catolic ce nu a dăinuit prea mult. Un lucru e cert, Dragu e o vatră românească pură și semeață, cu oameni harnici și ospitalieri, credincioși și păstrători ai tradițiilor neamului nostru. Dragu este o comună în județul Sălaj, formată din satele Adalin, Dragu, Reședința, Fântânele, Ugruțiu și Voivodeni. Localitatea Dragu este situată la limita sud-estică a județului Sălaj cu județul Cluj, pe cursul superior a Văii Dragului, la 45 de kilometri distanță de municipiul Zalău și la 34 de kilometri de Jibou, cel mai apropiat oraș. Comuna Dragu reprezintă o veche așezare sălăjană, cu o istorie îndelungată și bogată. Condițiile naturale favorabile, precum și rețeaua de drumuri dezvoltate din perioada romană, dintre care unele cu importanță economică și strategică în diferite epoci istorice, a permis stabilirea populației în depresiunea Almaș a Grij din cele mai vechi timpuri. Acest fapt e dovedit de săpăturile arheologice de la Dragu, care au dezvăluit dovezi din neolitic. Prima testare datează din anul 1332 sub numele de Sacerdos de Dragu, însă descoperirile arheologice aduc dovezi materiale ale unei locuiri mult înainte. În locul numit Pusta Mică s-a descoperit o așezare rurală ce conținea urme de construcții, țigle, monede și fragmente ceramice. La un kilometru nord-est de sat, în punctul numit Zăpodie de Piatră, s-au găsit un vultur de piatră și fragmente ceramice romane. În hotarul satului din Dâmbul Tibernii s-a descoperit un perete de ediculă pe care era redată o familie. Descoperirea ar putea proveni dintr-un cimitir de familie aflat pe o proprietate de tip Villa Rustica. Satul Adalin a fost atestat documentar pentru prima oară în anul 1733, sub numele de Adalinul. În anul 1901 a fost adusă în acest sat o biserică de lemn din satul Borșa, județul Cluj. Începuturile acestei bisericuțe merg până înainte de 1787 și, deși nu se află pe lista monumentelor istorice, ea este un martor viu de cultură și istorie ardeleană. Voivodeni este înconjurat de păduri. Prima testare documentară a localității este surprinsă în 1320. După secole de istorie zbuciumată, la fel ca toată Transilvania, de la daci și romani, apoi atacurile tătare, până la răscoale țărănești și cele două războaie care au dat eroi pentru idealul reîntregirii și libertății neamului românesc, astăzi frumoasa comună Dragu din județul Sălaj este un loc în plină dezvoltare. Castelul Bethlen din Dragu este un ansamblu de monumente istorice și se află în zona centrală a satului, pe un amplasament de formă neregulată, determinată în mare parte de meandrele râului Dragu. La începutul secolului XIX, proprietarul de atunci, contele Veseleni, a modificat vechiul edificiu construit în stil renascentist într-un castel neoclasic. Castelul a devenit ulterior proprietatea familiei conților Bethlen, ca dotă prin căsătoria Charoltei Veseleni cu contele Bethlen Edmund, șambelan imperial al împăratului Imperiului Austro-Ungar Franz Iosef. După naționalizare a fost sediu CAP, multe încăperi au devenit locuințe, dar nu au fost făcute lucrări de renovare. O perioadă, în aripa dreapta clădirii, a funcționat căminul cultural,

0: hramul Sfântul Dumitru, biserica a fost folosită de comunitate până în 2010, an în care a fost terminată noua biserică de zid. Biserica de lemn Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, situată pe deal la Voivodeni, a fost ridicată la 1822. Biserica a fost pictată în 1831 de preotul zugrav Iosif Perșe. Alte obiective importante sunt biserica de zid Pogorârea Duhului Sfânt, mănăstirea Voivodeni, un loc minunat unde îți poți găsi liniștea sufletească, frumosul parc dendrologic sau pivnițele grofului. Vă așteptăm cu drag la Dragu, în județul Sălaj, o comoară culturală și istorică din inima Transilvaniei, pentru a vă ghida într-o călătorie fascinantă prin timp și tradiție.
1: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Ai nevoie de o poartă automatizată, un gard sau o terasă, un balcon sau o scară sau mobilier urban pentru locuri publice?
1: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
0: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
1: Mega Titan, forța modelării metalelor.
0: Mai multe pe megatitan.ro.
2: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074. 074.
3: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.
1: Târgul de materiale de construcții revine la Influent. Joi la Năsăud și vineri la Bistrița sărbătorim împreună 27 de ani de activitate Influent, cu o zi dedicată construcțiilor și celor care construiesc. Te așteptăm la târgul unde găsești super reduceri, demonstrații de produse și porc la proțap pentru toți cei care achiziționează materiale în acea zi.
2: Reține! Joi 10 septembrie la Influent Năsăud, vineri 11 septembrie la Influent Bistrița.
3: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
4: Reclamă este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
5: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
6: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.

0: Emisiune susținută de Consultimobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
0: Consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultătorii, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în comuna Jucu, județul Cluj, alături de domnul primar Valentin Pojar. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
4: Bine v-am regăsit și eu pe dumneavoastră și radioascultătorilor dumneavoastră.
3: Domnule primar, ca de fiecare dată este o bucurie să stăm de vorbă cu dumneavoastră, pentru că mereu ne aduceți în atenție vești bune și evenimente frumoase și urmează un eveniment foarte frumos la nivelul comunității dumneavoastră, vorbind despre sărbătoarea bucatelor la Nemniș, care urmează să aibă loc duminică 13 septembrie, începând cu ora 13. Ce ați pregătit pentru ediția din acest an a acestei minunate sărbători, domnule primar Valentin Pojar?
4: Da, noi de două zile deja suntem cu pregătirile, cu organizarea, cu tot ceea ce înseamnă organizarea acestui festival, să-i spunem așa, dar de fapt este o sărbătoare de suflet a nemnișenilor. Cum știți, nemnișenii noștri, că și eu fac parte exact, sunt nemnișan din Jucul de Mijloc. La noi, fermierii și producătorii noștri se ocupă cu legumele, legumicultura. Și în fiecare toamnă facem acest festival al bucatelor la Nemniș cu tot ceea ce înseamnă legumele care le produc producătorii noștri. Vor fi expuse și spre vânzare, inclusiv pe mese, și plus ceea ce ei fac ca și produs finit din legume. Legumele fiind materia primă, fac zacuște, fac tot felul de produse din legume. Pentru aceasta noi am pregătit și un spectacol folcloric. Bineînțeles că de dimineață vom fi prezenți la slujba religioasă, la biserica din Jucul de Mijloc, Jucul de Mijloc 1, cum e acum, când mai avem o parohie, Jucul de Mijloc 2, la o bisericuță de lemn. Dar ne întâlnim acolo dimineață la slujba de la biserică. La ora 12, când se termină slujba, până la ora 1, vom da o tură pe la standurile și să vedem ceea ce au produs, ceea ce au de prezentat producătorii noștri. Și de la ora 1 vom da drumul la un spectacol frumos folcloric, așa cum ne-am obișnuit, duminica după masă, după biserică, să fim cu toții prezenți la socializare, vom avea și un ceaun cu ajutorul în fiecare an a fermierilor noștri, crescătorii de animale, facem un ceaun de oaie și stăm la o socializare alături de artiștii care vor fi prezenți, și anume aș enumera aici dintre artiști pe Mihaela, Maria și Mihai Nemes, deci familia Nemes, Aurora și Sandel, Mihai și fiul lor Vlad Mihai, dar el va cânta chiar pe final muzică ușoară, băiatul Vlad Mihai. Pe urmă mai avem pe Livia Neagniste și bineînțeles alături de ansamblurile noastre Jucu Someșan și ansamblu Nu pot trăi fără muzică de la Vișa, vor fi și artiștii noștri locali, Giulia Goia și Paul Sâmbotelecan. Vor fi câteva ore de spectacol, după care DJ-ul ne va mai acompania cu muzică ușoară până spre seară, când se lasă seara și ne vom duce liniștiți fiecare la casele lor. Cam ăsta va fi programul de duminică după masa aceasta care urmează.
3: Domnule primar Valentin Pojar, nu pot să nu vă întreb cu ce v-ați dori să rămână oamenii după ce participă la sărbătoarea bucatelor de la Nemniș, pentru că eu am fost anul trecut și vă zic sincer că m-am dus de acolo cu o bucurie în suflet de neegalat, pentru că oamenii de acolo sunt de o frumusețe rară.
4: Mai ales la festivalul de folclor sunt oamenii care sunt și mai în vârstă, dar nu numai, vin și tinerii din comuna noastră, din zona noastră, și ei se bucură la spectacolele acestea. Poate că au ocazia o dată pe an să vadă așa un spectacol live. Noi, cum știți, facem și la Vișa și la Gădălin, dar cei mai în vârstă nu se duc în alte sate. Și atunci de-aia preferăm pentru fiecare sat să facem spectacolul la ei acasă, cum ar veni, ca să se poată bucura de un spectacol live, cum va fi și acesta de la Jocul de Mijloc. Și cu acest spectacol de la Jocul de Mijloc vom încheia anul acesta toate festivalurile pe care le ținem pe teritoriul comunei noastre. Am început cu Vișa, Pormă Gădălinu, cu după aia ziua comunei și acum finalul de septembrie cu sărbătoarea bucatelor la Neamniș.
3: Domnule primar Valentin Pojar, pentru că știu că dumneavoastră organizați în fiecare localitate a dumneavoastră câte un eveniment, cât de importantă este cultura pentru comunitate? Pentru că până la urmă cultura și evenimentele îi aduc pe toți la olaltă în spirit de sărbătoare.
4: Exact, aici, mai ales la Vișa și la Gădălin, acum chiar așa se numește festivalul nostru și festivalul Portului Popular, atât la Vișa cât și la Gădălin, lumea vine îmbrăcată în costume naționale, se fac dansurile lor preferate și jocurile care le au pe fiecare zonă în parte. Pe lângă această tradiție cu costumele naționale și muzica populară, jocurile și tradițiile, așa cum am spus, cel puțin aici la Jocul de Mijloc, producătorii noștri au ocazia să-și prezinte ceea ce ei produc peste an. Atât ca legume, ca materie primă, dar cât și produsele pe care le fac ulterior din aceste legume. Și sigur că vor fi tot de pe teritoriul satului Jocul de Mijloc și altfel de producători. Avem crescători de animale mici, de iepuri, avem de pești exotici și mai multe firmulițe sau ferme care se ocupă cu creșterea, cu producerea pâinei artizanale, iar avem câteva familii care încă mai fac pâinea de casă, pe care o știm noi și care era nelipsită din gospodăriile țărănești de la noi, de la sate.
3: Domnule primar Valentin Pojar, de final vreau să vă rog să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri, pentru că tot Ardealul este alături de noi în aceste momente.
4: Ce să vă spun, noi așteptăm în primul rând pe toți concetățenii mei din întreaga comună, duminică, să vină alături de noi, dar nu numai, și pe ceilalți care ne aud și care iubesc folclorul și muzica populară, îi așteptăm cu mare drag la o farfurie de ceaun și la un pahar de bere sau de vin, să stăm, să socializăm. Vom avea sigur și invitați, vor fi prezenți alături de noi și preoții comunei care vor ieși de la biserică și vor binecuvânta acest spectacol frumos al nostru.
3: Mulțumim tare mult, domnule primar Valentin Pojar, că ați fost alături de noi și vă dorim să aveți parte de cea mai frumoasă sărbătoare, unde de asemenea și Radio Someș va fi prezent. Mulțumim tare mult!
4: Mulțumim și vă așteptăm cu mare drag!
3: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Valentin Pojar, primarul comunei Jucu, județul Cluj. Vă reamintesc că sărbătoarea bucatelor de la Nemniș urmează să aibă loc duminică 13 septembrie, începând cu ora 13. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.

0: Fă-le o dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Utilaje Macao, premii colosale, hai câștigă un tractor cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe Radio Someș

dentro.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

0: 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
1: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața Aeroportului Internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
1: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
4: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satul Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
5: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa. Un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
1: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: www.inox.ro.
1: Dragi români, sunt Brăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show!
0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro. Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.

0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
1: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
1: Cu ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
0: Roserhouse.ro.
2: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
3: Ambient. Casa casei tale.
4: Miron Construct. Firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
5: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
6: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
5: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
7: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături.
8: Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2. Vă așteptăm în 16 septembrie de la ora 8:30 la Marea Deschidere. Totul pentru familia ta.
9: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
10: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat, la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, din drag de Bistrița Năsăud.
11: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
12: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Când zbori, nu e tot una unde e aeroportul pe care ajungi. Dacă vii la Baia Mare cu avionul, vei ateriza într-un peisaj de vis, printre dealuri și culmi domoale, într-un loc încărcat de frumusețe, tradiții și istorie, și asta nu-i puțin lucru. Prima aterizare a unei aeronave la Baia Mare a avut loc în 1929, la bordul acesteia aflându-se Regina Maria a României, care a vizitat municipiul, întorcându-se la Brașov în dupămasa acelei zile. Peste ani, aeroportul a fost mutat la Tăuții Măgherăuș, lângă Baia Mare, și a fost inaugurat în 1966. Astăzi este aeroport internațional. Tăuții Măgherăuș este un oraș în județul Maramureș, format din localitățile componente Băița, Bușag, Nistru și Tăuții Măgherăuș, Reședința, și din satele Bozânta Mare, Merișor și Ulmoasa. Frumosul oraș Tăuții Măgherăuș este situat în nord-vestul județului Maramureș, în imediata vecinătate a municipiului Baia Mare, pe drumul care duce spre satul mare. Date istorice despre existența localității Tăuții Măgherăuș ca așezare omenească există încă de la începutul secolului XIII, mai precis de la 1216. Primul document scris despre localitatea Tăuții Măgherăuș datează din 1440. Satul Tăuții Măgherăuș a provenit din unificarea satelor Tăuții de Jos și Măgherăuș. În timpul evului mediu s-a bucurat de o serie de privilegii din partea stăpânirii. La sfârșitul secolului XVII, zona care în prezent se suprapune orașului Tăuții Măgherăuș a fost subordonată cetății Sătmarului, pentru ca în anul 1711 să devină proprietatea lui Caroi Alexandru. În timpuri străvechi, în partea de miază noapte, pe dealul Zamoș, se spune că a existat o cetate. În anul 1650, în satul Tăuții de Jos, s-a născut cunoscutul tipograf european Totfalu și Chiș Micloș. Ocupația de bază a locuitorilor era mineritul și cultivarea viilor. Ei se mai ocupau și cu olăritul, tâmplăritul și erau vestiți cioplitori de lemn, cizmari și tăbăcari. Acest fapt reiese și din emblema sigiliului, care datează din 1737. Începând cu 2004, localitatea Tăuții Măgherăuș a fost declarată oraș. Dacă ai coborât din avion sau vii cu mașina sau trenul, stai un pic în Tăuții Măgherăuș să descoperi frumusețea neasemuită a locurilor, dar și obiective foarte interesante. Micul oraș adăpostește o gamă largă de obiective turistice naturale și antropice și s-a remarcat în special în anul 2019, când a obținut locul întâi în cadrul competiției Eden cu tema Turismul de sănătate și relaxare. Odată ajunși aici, turiștii pot admira casele tradiționale ale locuitorilor, se pot bucura de aerul proaspăt, iar în timpul nopții au impresia că cerul este atât de aproape că pot ajunge la stele. Un loc foarte interesant de vizitat este centrul de permacultură Baza Ulmu. Baza este o casă naturală, un ecodom cu 3 module, construit conform tehnicii super adobe, saci umpluți cu pământ, rezistent la foc, cutremure, tornade și radiații. Lacul Nistru, înconjurat de o minunată pădure ce se oglindește în luciul de apă, este o altă atracție naturală a zonei, inclusiv pentru pescari. Traseele de drumeție din zonă duc la Piatra Hotarului, Piatra Șoimului sau la vârful Cicârlău. Și pentru că zona Nistru este o fostă zonă minieră, poate fi practicat turismul speo de mină. În cartierul Băița există centrul de echitație Hipopas, care oferă servicii de înaltă calitate, cursuri de călărie, hipoterapie, plimbări călare, tabere de echitație și așa mai departe. Iubitorii de plimbări cu bicicleta pot să se relaxeze pe trasee special amenajate, inclusiv să practice ciclismul profesional. Majoritatea vizitatorilor Maramureșului sunt de acord că județul trezește acel sentiment de confort familiar, similar celui resimțit odinioară în gospodăriile părinților și bunicilor, și tocmai de aceste trăiri vă puteți bucura vizitând muzeul satului Acasă, din Tăuții Măgherăuși. Tot în trecut ne poartă și cel de-al doilea muzeu pe care vă invităm să-l explorați, și anume muzeul Mistofalușii Kiș Mikloș, cunoscut și ca Tot Falușii Kiș Mikloș, care funcționează în clădirea vechii parohii a Bisericii Reformate și constituie un omagiu adus celui dintâi tipograf din Transilvania de Nord-Vest. Ne îndreptăm apoi spre Băița, o localitate componentă a orașului Tăuții Măgherăuși, unde vizităm casa memorială Ion Șugariu, închinată poetului erou care s-a remarcat de-a lungul vieții printr-o importantă activitate publicistică. Tot aici mai poți vedea Casa Maniu și Școala Românească de la 1885. Natură și sănătate, eleganță și stil, istorie și tradiție, la Tăuții Măgherăuși le găsești pe toate. Un oraș mic cu o gamă variată de alegeri pentru oricine. Adaugă stilul unic maramureșan și vacanța de neuitat este garantată. Turiștii care vor să aleagă o destinație

0: În fiecare toamnă, Clujul are un moment al lui. E vremea când ne bucurăm de roade, de gusturile de acasă și de tradițiile care ne aduc împreună. Între 18 și 20 septembrie ne întâlnim pe platoul Sălii Sporturilor Horia Demian la Zilele Recoltei, cu tot ce are toamna mai bun. Producători locali, meșteșugari, bunătăți de sezon, muzică și voie bună. Organizatori Consiliul Județean Cluj și Asociația Produs de Cluj, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca, partener principal Velpitar.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: 18, 19 și 20 septembrie, 3 zile, 2 scene, un singur loc, Baia Mare. Andra, Irina Rime, Schilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdup, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare, trebuie să fie acolo!
3: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni. De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23. Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
4: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, DuPharm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. DuPharm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, chid de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de garviu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
2: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj, împreună de 10 ani.
3: Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! TMK Turmon King Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu 4.

0: lui mă.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Ajungem la marea încleștare mondială care începe în 1914. Vi s-a vorbit despre primul război mondial între 1914 și 1918 și despre al doilea război mondial, cel între 1939-1945, cam cu aceiași participanți, dar configurația este alta, ca și cum ai juca șah și ai pune piesele ba într-o parte, ba în alta. Pe urmă vi s-a vorbit despre războiul rece, de după 1945. Ei bine, se spune că în viitor, istoricii vor numi perioada care începe la 1914 și se termină cu prăbușirea Imperiului Sovietic în 1991, războiul de 77 de ani, așa cum se vorbește despre războiul de 100 de ani între Franța și Anglia în Evul Mediu. În 1914, toate puterile mari din trecut, Spania, Franța, Anglia, Germania, Italia, Austro-Ungaria, sunt la pământ. În picioare au rămas cele două mari puteri exterioare, cele mai periferice, Rusia pe de o parte, Statele Unite pe de alta. Care din acești doi uriași va fi învingătorul? Cine va domina civilizația noastră? Din fericire, au învins americanii, acea construcție artificială care era Imperiul Sovietic, prăbușindu-se în 1991. Dar să revenim la primul război mondial. Marile puteri din Europa se grupaseră de câțiva ani, simțind că trebuie să izbucnească ceva, mai cu seamă din cauza dorinței Germaniei de a fi hegemonică în Europa. Se formaseră două mari blocuri, în centrul Europei, Germania și Austro-Ungaria, cărora li se spunea puterile centrale, și lor li se alăturaseră prin tratate Italia și România. În vest, Franța și Anglia se apropiaseră, după lungi dispute datorită rivalităților coloniale, și formau așa zisa înțelegere cordială sau antanta. Apoi, pentru a avea cât de cât șanse împotriva puterilor centrale, alianța cu Rusia era indispensabilă pentru a le prinde în clește, dar apropierea între Rusia țaristă, cu regimul cel mai despotic din Europa, și Franța, singura țară mare din Europa cu regim republican, era dificilă. De asemenea, între Marea Britanie și Rusia erau serioase rivalități de influență în Asia. Și iată că în iunie 1914 se întâmplă un accident. Un patriot sârb omoară la Sarajevo pe principele moștenitor al Austro-Ungariei, Franz Ferdinand. De ce la Sarajevo? Fiindcă austriecii, la pacea din 1878 de la Berlin, luaseră Bosnia de la turci. Fiind susținuți de ruși, cu care aveau un tratat, sârbii au rămas fermi pe poziție. Rusia le-a promis că îi ajută, Germania a declarat că sprijină Austro-Ungaria și astfel rușii procedează la o mobilizare generală. La ei, din cauza întinderii Imperiului și a rețelei limitate de căi ferate, mobilizarea dura mai multe zile. Odată pornită mobilizarea generală a Rusiei, ordonă mobilizare generală și Germania, așa încât trece la mobilizare și Franța și iată cum, printr-o înlănțuire fatală, la începutul lui august 1914, izbucnește cel mai mare război de până atunci. Germanii, convinși de superioritatea lor militară, au crezut că vor câștiga în câteva săptămâni, în Franța mai întâi, și că se vor întoarce apoi contra Rusiei. Spre surpriza lor însă, s-au izbit de o rezistență neașteptată în Franța, ajutată de Anglia. Un război pe care credeau că îl câștigă în 4 săptămâni a durat mai bine de 4 ani și s-a terminat cu prăbușirea Germaniei. Pentru a înțelege rostul nostru în acest război, trebuie să ne amintim de momentul 1877-1878, când rușii, pasămite aliați cu noi, ne fură o provincie. Din teamă față de Rusia, am făcut din alianța cu Austro-Ungaria și Germania, la îndemnul regelui Carol, dar și cu complicitatea lui Brătianu, un fel de axă a politicii noastre externe. Am semnat un tratat cu Austro-Ungaria, la care pe urmă s-au aliat Germania și Italia. Acest tratat a rămas însă secret la noi în țară. Marele public n-a știut că eram legați de Austro-Ungaria și Germania, pentru ca în caz de război să luăm partea lor. De ce s-a ținut secret? Fiindcă regele Carol nu putea ignora solidaritatea care exista la noi față de românii din Transilvania și că cea mai mare dorință noastră era să se întregească țara cu Transilvania. Bineînțeles, era și problema Basarabiei, legată de ruși, dar parcă în inima românului atârna mai puțin greu decât problema transilvană. A doua zi după izbucnirea războiului din 1914, regele Carol își adună guvernul și un consiliu de coroană, organism excepțional de consultare, alcătuit din foști prim-ministri și câteva personalități civile și militare, și scoate tratatul. Noi trebuie să intrăm în război alături de puterile centrale. Ionel Brătianu, care era de acum șeful Partidului Liberal și prim-ministru, și majoritatea membrilor guvernului și ai Consiliului de Coroană se opun categoric intrării în război alături de puterile centrale și împotriva Rusiei. Regele Carol, cu durere în suflet, acceptă neutralitatea României. A fost adânc afectat de faptul că nu și-a putut ține cuvântul față de împăratul Austriei și împăratul Germaniei, iar după câteva săptămâni a și murit în septembrie 1914. Lui Carol îi succedă un nepot al lui. El va fi regele Ferdinand I, cel mai bun rege pe care l-am avut. Se urcă deci pe tron în 1914. Este căsătorit cu o prințesă pe jumătate engleză, pe jumătate rusoaică, viitoarea regină Maria, nepoata de fiu a reginei Victoria a Angliei și nepoată de fiică a țarului Alexandru al II-lea. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: 100 în 1000. Despre adevăr cu Sabin German.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii 100 în 1000, alături de analistul politic Sabin German. Bine v-am regăsit, domnule Sabin, în familia Radio Someș.
2: Rămâna bine v-am regăsit pe toți.
1: Este o bucurie să putem să purtăm din nou în dialog cu dumneavoastră, mai ales că se întâmplă foarte multe la nivel de țară. Și vreau să încep cu primul nostru subiect de astăzi, de ce sunt aproape imposibile alegerile anticipate, deși pare că la orizont cred că este soluția cea mai apropiată pentru a remedia odată această problemă ce vizează acest guvern interimar și totodată acest guvern care pare că nu se mai formează odată.
2: Aici, sincer, o grămadă spun acum, vrem alegeri anticipate. Nu poți face alegeri anticipate pentru că nu te lasă legea de cele mai multe ori. Adică, dacă vrei să faci alegeri anticipate, trebuie să dai ordonanță de urgență prin care să organizezi chestiunile astea. Un guvern interimar, cum este guvernul lui Bolojan, nu poate da ordonanță de urgență. Când era Ludovic Orban premier, a încercat să modifice acea lege prin care să poți să faci alegeri anticipate. Ei bine, CCR-ul a spus nu. Acum CCR-ul este rugat să intervină. Dar la CCR ne-am obișnuit. De câte ori scuipă, linge. Ăsta este CCR-ul. Singurul om specialist în constituționalitate de acolo este șefa CCR. În rest, găsim de toate, inclusiv de aia care nu poți mâna pe o carte de drept niciodată, cum e la de la PSD Busuioc sau cum naiba-l cheamă. Asta e una la mână. Doi, să zicem că Parlamentul spune responsabil, foarte, foarte responsabil, domnule Musa, alegeri anticipate. La ce Parlament avem? Cu tot felul de nei ca nimeni. Oameni mai proști în Parlament, cred că n-a avut niciodată România. Dumneavoastră vedeți posibil ca ei să voteze o lege prin care ei se dau afară din Parlament, nefiind siguri că mai intră vreodată? Eu nu văd chestia asta. Așa că toate chestiile astea cu hai să facem alegeri anticipate sunt de fapt un fel de butaforie să meargă la prostime și prostimea e mare, s-a văzut la testele PISA, abandonul școlar cel mai mare din Europeană, prostalăi. Full option se vede la testele PISA, gândiți-vă că 52% din ăia care gata clasa 12-a nu sunt în stare să transforme euro în lei. Adică vorbim despre matematică simplă. Nu ne mai ceri chestiuni la care să facă performanță. Suntem deja mai rău decât anul trecut și anul trecut am fost mai rău decât acum 2 ani. Atâta putem. Când nu bași bani în educație, o să ai loze în Parlament și în politică.
1: Vreau să vorbim, domnule Sabin German, în cele ce urmează despre unul dintre cei mai controversați actori cu ghilimelele de rigoare pe scena politică, mai ales la acest moment, și anume președintele PSD Sorin Grindeanu, care spune că decizia partidului său de a vota moțiunea de cenzură prin care guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis a fost una corectă și, citez, a fost un calcul extraordinar de bun, a declarat acesta. Care putem spune că este miza lui Sorin Grindeanu în toată această situație?
2: Grindeanu săracu are mai multe gesturi decât lexic. Ăsta, când nu mai are vorbe la el, începe să dea din mâini, ca Ceaușescu. Să-mi spună că a fost o miză corectă și un calcul foarte bine făcut. Ok. Bine, Grindene. Ia să vedem soluția. Voi ați dat guvernul jos, da, PSD și AUR, hai cu soluția. Nu puteți să-i cereți la Bolojan, dă-te tu la o parte că venim noi. Uite, este o luptă politică. Omul nu pricepe. Gândiți-vă că ăsta este un stupid. Da? Omul este un stupid, are o frică imensă, nu cumva să-l mănânce olguța la micul dejun, pentru că ultimele știri, breaking news-ul care a apărut astăzi, care este? Grindeanu, dacă nu va fi premier, va fi dat jos din fruntea PSD-ului. El are miza aia personală. Mai mult decât atât, la nu știu ce tabără de tineret a PSD-iștilor, a dat și nemernicia din el, pentru că omul nu are coloană, dar este un colon. Adică, i-a făcut pe cei care am ieșit, da? Ne-a făcut pe toți cei care am ieșit atunci cu ordonanța 13, prin care Grindeanu vrea să scoată corupție din pușcărie, ne-a făcut în fel și chip. Adică stați un pic, până la urmă vine iarna și să ferească Dumnezeu să fie iarăși ieșiri în stradă. Nu-mi doresc asta, Doamne ferește, dar eu cred că vor zbura cărămizi către sediile acestor partide. Pentru că nemernicia deja a ajuns cote maxime. Repet, nu-mi doresc, Nu o să fac niciodată apelul la violență, dar văd ce se întâmplă pe rețele sociale, în stradă. Și mai mult decât atât, exact acum apasă pe pedala nemerniciei PSD-ul și apasă și AURU, exact când toate cifrele arată că Bolojan, deși ne-a durut, a făcut bine ce a făcut. E ca la o familie. Nevastă, nu mai am salariu de 5.000 de lei, am salariu de 3.000 de lei. Putem lua împrumut tot timpul ca tu să mergi la coafor, eu să mă duc la bere și să ieșim împreună seara la restaurant. Nu mai putem. Facem sacrificii. Nu mai cumpărăm o pereche de pantofi la 2 luni. O cumpărăm o dată pe an. Dacă nu ne permitem, o dată la 2 ani. Românii trebuie să înțeleagă, cetățenii români, că aici este vorba despre bani. Nu poți trăi numai de pe bani împrumut. Măgăria pe care a făcut-o Ciolacu, care a luat 132 de miliarde de euro împrumut în 2 ani de zile, a spart banca aia, mă rog, banca, vorba vine, pușculița guvernului cu 12 miliarde de euro sau 13 miliarde de euro. Astea sunt pe factură. Ciolacu este foarte mulțumit. Nepotul lui, care altă dată băga benzină și dădeai 5 lei, ciubuc, că-ți băga un plin de benzină, astăzi face afaceri cu 10 de milioane de euro. De unde? De la niște ștampile pe niște hârtii. Ca să fie foarte clar, să știe lumea că asta, corupția, costă. Corupții nu vor fi niciodată atinși de corupție. Eventual mai intră câte unul la pușcărie, câte un pic, sau cu suspendare. Corupția costă în buzunarele noastre.
1: Domnule Sabin German, mergând mai departe cu discuția, vreau să ne concentrăm puțin și pe președintele PNL și totodată premierul interim Marilie Bolojan, care reia tema unui guvern tehnocrat și declară în felul următor: astăzi nu mai e vorba de un calcul politic, pentru că timpul curge în defavoarea României. Așadar, care este poziția premierului interimar Ilie Bolojan în toată această ecuație?
2: Este poziția tuturor economiștilor, inclusiv cei din străinătate. J.P. Morgan a dat un semnal foarte clar. J.P. Morgan, să înțeleagă lumea, este cea mai capitalizată pe bursă bancă din lume. Are aproape 1.000 de miliarde de dolari capitalizare pe bursă. După J.P. Morgan este Bank of America cu vreo 441 de miliarde capitalizare pe bursă. Ca să înțelegem dimensiunea. 1.000 de miliarde de dolari înseamnă de 2 ori și jumătate cât e tot PIB-ul României. Și oamenii au venit și au spus foarte clar: dacă PSD ajunge la guvernare, există probleme de derapaj, da, în chestiunea disciplinei financiare și vă așteaptă vremuri și mai grele. O spun toți economiștii din România, cei cu scaunul la cap și care nu sunt cartiluiți în tot felul de partide socialiste. Pur și simplu nu ne mai permitem să nu facem reforme. Asta este. Și gândiți-vă că Bolojan poate să aducă o matematică pe care ar trebui să o priceapă fiecare. Anul trecut, când a preluat fotoliul de prim-ministru de la Ciolacu, inflația era de 10,4 în iunie. Astăzi este la 6,2. Deficitul comercial, deficitul fiscal, anul trecut era undeva la 10,2. Cifrele pe primele 7 luni arată 3,24. Adică matematica aia care nu te minte, dincolo că îți place Bolojan, că nu-ți place Bolojan, că îți place PSD sau nu-ți place PSD. Vorbim de matematică. Aici, în matematica asta, 1 plus 1 vor face mereu 2, pentru cei care gândesc. Pentru prost al ei vor face și 3, vor face și 5, vor face și 1,2. Asta este. Însă, va trebui să ținem cont de un lucru. Dacă tot am făcut sacrificii, dacă tot am plătit taxe mai mari, dacă tot ne-am uitat la fiecare leuț când cheltuim, este păcat să facem praf sacrificiile astea, dând puterea unor oameni incapabili să înțeleagă minime chestiuni de economie.
1: Nu pot să nu vă întreb, domnule Sabin German, credeți că este fezabil acest lucru ce s-a declarat de curând, că până la începutul lunii octombrie ar trebui să avem un guvern format?
2: Da, pentru că vin agențiile de rating internațional, J.P. Morgan și apoi vine S&P. S&P, ca să înțeleagă toată lumea, înseamnă cele mai mari 500 de companii private din Statele Unite. Acolo își bagă lumea banii, pensionari americani, fonduri de investiție, etc. Tu, România, te duci la ăia periodic să spui: dăm niște bani să plătesc pensii și salarii. În momentul în care criza politică nu se rezolvă într-un fel sau altul, oamenii vor spune așa: ți-aș da niște bani pentru pensii și salarii, dar nu risc banii pensionarilor mei. Pentru că sistemul de pensii de acolo este ca omul să contribuie timp de 20, de 30, de 40 de ani la un fond de pensii privat. Fondul ăla de pensii privat investește inclusiv în exterior, în obligațiuni de stat, etc. Și avem noi, Fidelis sau mai știu de care. În momentul în care există o normă de risc într-o țară, păi fondul ăla de investiții nu mai vine să spună, dragă pensionarul american, ți-am băgat banii și risc să-i bag în România. Nu ți-i bag în România. Nu, gata, stop. Ți-am băgat banii până acum, văd ce recuperezi din ei și la revedere. N-are decât România să-și plătească pensii și salarii de unde știe. Ori se ajunge, se poate ajunge, cum s-a ajuns în alte țări, dar să nu se mai poată plăti pensiile și salariile. De ce? Pentru că toată lumea acum sindicală cotcodăcește că vrea salarii mai mari. De unde? Ați auzit nemernicia pe care au dat-o sindicaliștii, unii, COS-ul de la sindicate. Domnule, să ne măriți salariile nouă ăstora de la sindicate și sindicaliștilor, mai puneți taxe pe mediul privat. Câte taxe să mai ai pe mediul privat? Avem cel mai agresiv sistem de taxe din Europa. Lumea să nu ia doar, vai că noi avem TVA de 21 și ungurii au de 27. Să nu ia că noi avem 16% pe profit și 16% pe dividende. Nu, nu. Impozitul pe dreptul de muncă este peste 42%. Ăla care are salariu minim de 2750 să se uite și cât are salariu minim brut, care peste 4200-4300. De acolo, aproape jumătate ia statul. Avem cel mai agresiv sistem de taxare a muncii din toată Uniunea Europeană, nu mai vorbim de America. Ori, acum, dacă vii și mai impui mie o taxă, că degeaba se bucură muncitorul meu, să zicem, că am o fabrică și muncitorul se bucură, oh, extraordinar, guvernul a dat o lege prin care domnul German, patronul, trebuie să-mi dea de acum nu 2750 la salariu minim, că trebuie să-mi dea 3500. Sigur că da, de la 4250 brutul pot să cresc undeva la 4700. Dar care va fi calculul meu ca să-i țin pe, să țin afacerea? Ok, băieți, asta este, dintr-o 120 zboară, ca să pot să-mi permit taxele. Și mai mult decât atât, ăia 80 care rămâneți, va trebui să faceți și munca ălora 20, pentru că eu trebuie să vând, dacă vreți să aveți salarii. Că dacă nu, închid fabrica și la șomaș cu voi. Asta nu pricepe socialismul din România. Și guvernele de dreapta au avut o felul de porcării de stânga în cap. Păiete, singurul care aduce bani în țara asta este mediul privat. Că voi aruncați pe ea care schimbă ștampile, că voi aruncați în tot felul de manevre și de jocuri de astea politice, în partide, în televiziuni, în mama dracului, este treaba voastră. Dacă eu închid afacerea, voi muriți de foame. În 10 zile sunteți în fața bisericilor, stând acolo să vă dea careva o bucată de salam. Asta trebuie să înțeleagă toată lumea. Mediul privat este cel mai important.
1: Domnule Sabin German, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi, ca de fiecare dată la emisiunea 100 în 1000, o emisiune pe înțelesul tuturor despre teme de actualitate la nivelul țării noastre. Vă așteptăm și săptămâna viitoare alături de noi pe frecvențele și în familia Radio Someș și cu siguranță vom urmări tot ce se întâmplă la nivel național pentru a putea să discutăm și să aducem în fața ascultătorilor informații de actualitate ca de fiecare dată.
2: Mulțumesc și eu, sper că ne-am enervat constructiv.
1: Numai bine vă dorim și sperăm să nu ne mai enervăm odată, să fie de bine ce o să fie.
2: E, nu la ce guvernui.
1: Manifestăm pozitiv, să sperăm. Doamne ajută! Dragilor, alături de noi a fost analistul politic Sabin German la emisiunea noastră dragă 100 în 1000. Aceasta a fost ediția din această săptămână. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: 100 în 1000. Despre adevăr cu Sabin German.

Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 23.
1: Acum vom face cunoștință cu eroii piesei Nunta. Femei, bărbați, tineri, bătrâni, oameni cu orizont limitat, măcinați de ambiții ridicole, dorind să pară altceva decât ceea ce sunt în realitate. O să vi prezentăm așa cum i-a descris însuși Cehov, cu prilejul acestei nunți, pentru care părinții fetei au închiriat localul unui restaurant nu prea luxos. În mijlocul salonului, împodobit cu ghirlande de hârtie colorată, s-a pregătit o masă mare, plină cu tot soiul de bunătăți. În jurul ei trebăluiesc o mulțime de chelneri în frac. O orchestră cântă un cadril. În salon intră pentru câteva clipe moașa Zmeiuchina și iată telegrafistul, urmați de un cavaler de onoare, conducător al cadrilului.
2: Dragă Ivan Mihailovici, iar ți-am spus nu, nu și iar nu.
3: Dar te rog, scumpă Zmeiuchina.
2: Am spus nu, nu rămâne. Hai să ieșim de aici.
3: Cum dorești, încântătoarea Ana Martinova?
4: Dar unde vă duceți? Și cadrilul? Grand Rondul, s'il vous plaît. Au plecat, dar trebuie să mă țin după ei.
1: Ei, dar iată și pe mama soacră, Nastasia Timofeevna, într-o discuție nu prea amicală cu ginerele său.
5: Te rog mult, e familiară. Dumneata ca ginere, în loc să mă necăjești cu fel de vorbe, mai bine ai dansa.
6: Nastasia Timofeevna, nu Spinoza, să știu să fac figuri cabalistice cu picioarele. Sunt un om serios și cu caracter și nu găsesc nicio plăcere în petrecerile astea frivole. Dar nu e vorba de dans. Iartă-mă, mama, dar vezi, sunt multe lucruri în purtarea dumitale pe care nu le înțeleg. De pildă, pe lângă alte obiecte de uscasnic, ai făgăduit să-mi dai în dot a fiicei dumitale și două titluri de rentă. Unde sunt?
5: Mă cam doare capul, se schimbă vremea pe semne, începe dezgheț.
6: Te rog, Nastasia Timofeevna, nu schimba vorba. Chiar astăzi s-a aflat că rentele dumitale sunt date în gaj. Iartă-mă, mama, dar numai un exploatator se poartă în felul ăsta. Nu vorbesc din egoism, n-am ce face cu rentele dumitale. Da, numai așa, din principiu, află că nu îngădui nimănui să-și bată joc de mine. Am făcut-o pe fica dumitale fericită, dar dacă nu-mi dai rentele chiar astăzi, am să-i fac zile fripte. Sunt un om corect.
5: Mai bine să numărăm tacâmurile, dragul meu. Una, două, trei, patru, cinci. E, dumneata, domnule chelner, ce vrei?
7: Cofetarul întreabă cum doriți să fie servită înghețata. Cu rom, cu madeira sau cu nimic?
6: Cu rom. Și aveți grijă că nu ajunge vinul. Spune-i să mai scoată câteva sticle de osoter.
7: Da, am înțeles, mă duc să-i spun.
6: Mama, mi-ați mai făgăduit și în privința asta rămăsesem înțeleși că la cină o să invitați și un general. Unde-i generalul?
5: Dragul meu, asta nu-i vina mea.
6: Da, cui-i vina?
5: E vina lui Niunin. El când a fost pe aici mi-a făgăduit să ne aducă un general adevărat. Se vede că nu l-a găsit, altfel l-ar fi adus. Crezi că am fi avut ceva împotrivă? Când e vorba de fetița noastră, nu ne uităm la bani. Dacă e vorba de general, general să fie.
6: Dar să continui. Toată lumea știe, și știi și dumneata, mama, că înainte să fi cunoscut eu pe Dașenca, îi făcuse curte telegrafistul ăsta. Iată, de ce l-ai invitat și pe el? Nu ți-ai dat seama că asta nu o să-mi convine?
5: Drăguță, cum îți zice? A, da, Epaminon Maximici. Nici o zi n-a trecut de la nuntă când ai și împuiat capul mie și Dașenca-i cu pretențiile tale. Și ce o să fie? Ce o să mai fie peste un an? Ești un pisălog. Ce pisălog!
6: Adevărul supără, mama. Da, da, în viață trebuie să fii corect și nu-ți cer decât un singur lucru. Să fii corectă cu mine.
1: În timp ce ginerele se ciondănește cu soacra, de la o ușă la alta trec prin salon perechi care dansează figura de cadril numită Grand Rond. Prima pereche o alcătuiesc un cavaler de onoare cu tânăra mireasă Dașenca.
8: Promenad! Promenad! Monsieur Promenad! Promenad! Așa! Acum să trecem în alt salon!
1: Iar ultima pereche e formată din telegrafistul Iat și moașa Zmeiuchina.
3: Hai, lasă-mă! Să ne slăbească cu dansul lor. Hai să rămânem aici. Te rog, te rog, încântătoare Ana Martinova. Cântăm ceva.
2: Ah, ce om, ți-am spus doar că astăzi nu se face.
3: Te implor, cântă ceva. Măcar o singură notă, te rog. O singură notă.
2: Ah, mai e nebunit. Uf, și ce căldură, ce căldură.
3: N-ai un pic de inimă. Și totuși, nu-mi explic cum o ființă atât de crudă.
2: Cum?
3: pardon de expresie, să aibă o voce atât de minunată. Cu o voce ca a dumitale, n-ar trebui să te ocupi, pardon de expresie, de moșit, ci să dai concerte publice.
2: Ah, mi-ar place.
3: De pildă, cât de dumnezeiesc îți reușește fioritura asta.
2: Care?
3: Te iubesc, vai mie, dar dragostea mea e în zadar. Ia, cântă, hai.
2: Te iubesc și poate că ai să te întorci. Asta e melodia?
3: Da, asta, ăsta e cântecul. E, e sublim.
2: Nu sunt în voce astăzi. Poftim, fă mai bine puțin vânt cu evantaiul.
3: Da.
2: E tare cald.
3: Da, da.
2: Hai să vorbim puțin și cu ginerile, pare că am abătut. Epaminond Maximici, de ce ești așa de melancolic? Asta nu e admisibil pentru un ginere, să-ți fie rușine, nesuferitule. Ia spune, la ce te gândești?
6: E, căsătoria e un pas serios. Trebuie să privesc lucrurile foarte adânc, să le întorc pe toate fețele.
2: Ce sceptici nesuferiți sunteți cu toții. Lângă voi simt că mă năbuși. Și eu am nevoie de atmosferă. Ați auzit? Dați-mi atmosferă. Atmosferă.
3: Minunat, cântă mai departe. Minunat.
2: Fă-mi vânt. Da. Altfel simt că o să am un atac de cord. Spune-mi, te rog, dar de ce mi-e atât de cald?
3: Pentru că ai transpirat.
2: Oh, ce vulgar. Să nu-ți mai îngădui asemenea expresii cu mine.
3: Iartă-mă. Fără îndoială că ești obișnuită, pardon de expresie, numai cu societatea aristocratică. Oh, și...
2: Dă-mi pace. Vreau poezie, extaz. Hai, fă-mi vânt.
3: Da. Să ne retragem deoparte, că uite, se apropie socrul și cu caragiosul acelui.
2: Care?
3: Cofetarul ăla grec, ala la Spiridonovici.
2: Hai să...
9: Ia să umplem din nou. Ce zici, Haralam de Spiridonovici? Așa. Să bei îngăduitor când principalul Haralam de Spiridonovici e să-ți pierzi cap. Bea, dar nu-ți pierde cap. Asta e. Și dacă ai prilejul să bei, dă și noi bea. Fiecare e liber să bea. În sănătatea dumitale.
10: Ți-i batale.
9: Da, voi în Grecia aveți tigri?
10: Avem-o, sigur că avem-o, Evdokim Zaharovici.
9: Da, și lei?
10: Și lei, Evdokim Zaharovici. Numai la Rusia nimica nu este. La Greția? Tot este. Acolo avem-o și tațile, și bunițile, și frațile. Aici nimica nu este.
9: Da, balene sunt în Grecia.
10: Este, tot este. Iată și pe Nastasia Timofeeva.
2: De ce mâncați și beți singurei? Ar fi timpul să ne așezăm cu toții la masă. Și tu, Evdokim, nu te mai înfige la omar. E pentru general, poate mai bine.
9: Da, omar aveți în Grecia?
10: Avem-o, tot avem.
9: Da, archivare aveți.
2: Îmi închipui ce atmosferă trebuie să fie în Grecia.
9: Sigur că și escroce aveți cu duiumul. Îți vând un burete sau un peștișor roșu și caută să te jupoaie cât mai mult. Ce zici, mai umplem o dată?
2: Ce să beți singur? E timpul să ne așezăm cu toții la masă. A trecut de mult de 11.
9: Da, dacă e așa, hai să stăm la masă. Domnilor, vă rog, poftiți! La masă, tinerilor!
2: Scumpine, eu astăzi vă rog să las loc! Lați-mă, vă rog! Stai acum, cu plăcere! Dar vreau și poezie! Dar ea numai furtună vrea! Parcă ar fi liniște în furtună! Vreau furtună! Ca în poezia lui Lermontov! Nu, Ivan Mihailovici?
3: Da, furtună!
2: Da!
3: Ah, ce femeie minunată! Sunt amorezat, lulea.
2: Luați loc, vă rog. Da, Șenca, da, mamă. Tu treci lângă mirele tău, iar dumneata prietenii mă zbăt.

0: Minunat, minunat! Trebuie să vă exprim, domnilor, toată satisfacția mea. Salonul ăsta și localul în general sunt magnifice, superbe, încântătoare. Cu toate acestea, știți dumneavoastră ce lipsește să completeze această sărbătoare solemnă?
1: Ce
0: nu știți? Lumina electrică, pardon de expres. Da, în toate țările din lume există lumină electrică. Numai Rusia a rămas în urmă.
2: Electricitate. Păi după mine lumina electrică este o iscrochelie. Ați atârnă acolo în tavan o bucățică de cărbune ca să-ți iau ochii și... No, frate meu, no. Dacă vrei să ne dai lumină, băi, atunci dă-ne nu flecușteze de cărbune, ci ceva mai substanțial, mai deosebit, ceva mai concret. Să fie foc, pricep? Foc de ăsta natural și nu spiritual.
0: Dacă dumneata ai fi văzut cum e făcută o baterie electrică, ai vorbi altfel.
2: Da, deci nu vreau să văd, e scrocherii. Duc poporul de nas. Da, storc ultima vlagă. Asta știm noi pe domnește. Iar dumneata tinere, în loc să apere scrocherile, ai face mai bine să bei și să torci celorlalți.
3: Sunt de acord cu dumneata, papa. În totul de acord. Cine trebuie discursuri savante? Sunt și eu un amator de discuții științifice, dar nu mi se pare acum momentul cel mai potrivit. Mașer, Dașenca, scumpa mea logodnică, tu ce părere ai?
1: Oh, vor să arate că stare învățat și nu vorbesc decât de lucruri pe care nu le înțelege nimeni.
4: Slavă Domnului, am trăit până acum și fără știință. Și uite că mi-a măritat și cea de-a treia fată, de un om cum se cade. Iar dacă găsiți că nu suntem învățați,
0: Anastasia,
1: iată și ce mai învățați în mijlocul nostru.
0: Anastasia, Timon!
1: Și petreceți cu oamenii voștri învățați.
0: Da, Anastasia, Timon, totdeauna am stimat familia dumneavoastră. Și dacă am vorbit de lumină electrică, asta n-am făcut-o din mândrie. Uite, pot chiar să beau un pahar. Întotdeauna i-am dorit din toată inima scumpei dumitale Dașenca un bărbat cum se cade. Ei, Nastase Evdokhinovna, astăzi e greu să găsești un ginere cum se cade. Astăzi fiecare caută să facă o căsătorie din interes pentru bani.
5: Cum? Asta e o aluzie la mine?
0: Nu, eu n-am făcut nicio aluzie. Nu, nu vorbesc de cei de fată, vorbesc așa, în general. Scuzați-mă, toată lumea știe că dumneata te-ai însurat din dragoste. Zestră e un fleac care nu contează.
4: Un fleac? Zestrea fetii mele un fleac? Te poftez, domnule, ia să nu treci măsura.
0: Fetii
4: mele pe lângă cele 1000 de ruble bani gheață, îi mai dau de zestre 3 mantouri,
0: da,
4: lejerie de pat și toată mobila. Ia spune-mi, rogu-te, mai dă cineva așa zestre?
0: Da, eu n-am spus nimic.
4: Cum?
0: Mobila, într-adevăr, e frumoasă și mantourile, la fel, sunt de aceeași părere. Da. Eu am spus așa, pentru dumnealor care s-au supărat că aș fi făcut o aluzie.
4: Mai bine n-ai face aluzii. Noi te estimăm și te-am invitat la nuntă fiindcă-ți cunoaștem părinții. Iar dumneata, vin cu tot felul de vorbe. Dacă știi că e Paminon Maxim și se însoară din interes,
0: da,
4: de ce n-ai venit să ne spui mai înainte?
0: De ce? N-am spus asta.
4: Am crescut-o, am dădăcit-o, am păzit-o ca ochii din cap. Și fetița mea,
3: Și dumneavoastră, va să zică, credeți ce a spus dumnealui. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc din inimă. Iar dumitale, domnule Iat, cu toate că mi-ești prieten, nu ți-mi gădui ca într-o casă străină să insulți lumea. Te rog, fii amabil și ieși afară.
0: Adică, cum vine asta?
3: Aș fi vrut să găsesc în dumneata un om de onoare ca mine. Într-un cuvânt, te rog, ieși afară.
6: Hai, potolește-te destul.
7: La ce vă stau toate astea? Stai jos, lasă asta.
0: Eu n-am spus nimic, nu înțeleg nimic. Da, mă rog, aș putea să plec, dar mai întâi dăm în dără cele 5 ruble pe care ți le-am împrumutat acum un an ca să-ți cumpere o jiletcă de pichet, să nu fie cu supărare. Mai beau un pahar și plec, dar să-mi dai și datorie.
6: Hai, ajunge destul.
7: Dar ce rost are atâta vorbărie pentru nimica ta?
8: În sănătatea socrilor Evdokhin Zaharici și Nastasia Timofeevna!
2: Mulțumesc! Scumpii mei oaspeți, vă sunt adânc recunoscător că nu ne-ați uitat și...

0: că ne-a și nunta. Să nu credeți că sunt un avar și am făcut asta cu un scop ascult. Nu, v-am invitat din toată inima. Pentru oameni cum se cade, nu-mi pare rău de bani. Vă mulțumesc din inima.
1: Mămico, de ce pleci, mămico? Sunt atât de fericită.
2: Mama e neliniștită la gândul că te desparți de ea. Eu aș sfătui-o totuși să-și amintească discuția noastră de mai adineauri.
3: Nu plânge, Nastasia Timofeevna. Ia gândește-te. Ce sunt lacrimile omenești? O slăbiciune psihiatrică și nimic altceva.
0: Dar roșcove aveți în Grecia?
4: Avem și roșcove. La Greția este tot.
0: Da, ciuperci, cu siguranță că n-aveți.
4: Avem și ciupercile. Avem-o tot.
5: E rândul dumitale, Haralambi Spiridonovici. Să reții un discurs, ha?
6: Domnilor, să-l ascultăm pe Haralambi Spiridonovici.
0: E rândul dumitale.
4: Pentru ce, dar nu pricep nimic. Ce vreți de la mine?
1: Nu căuta să scap, e rândul dumitale.
4: Eu atâta putem să spun. Cum este la Rusia și cum este la Grecia. Și mai pot să spun cum este lumea la Rusia și cum este lumea la Grecia. La mare merge caravelia. Vrei să spui vapoarele? La jos, la pământ, avem multe drumurile ferate. Eu pricep foarte bine. Noi grețile suntem... Voi rușii sunteți... Eu nu avem nevoie de nimica. Eu mai pot să spun care este la Rusia și cum este la Grecia.
7: Uite și pe Nini.
6: Stați!
7: Ce s-a uitat, Andrei?
6: Stați, domnilor! Nu mâncați! Stați puțin! Nastasia Timofeevna, dacă ești bună, nu mă oprim. Nu mă oprim.
7: Așa. Hai, liniște.
6: Ascultă-mă. Vine generalul. Am găsit până la urmă unul. Hai să-mi frân de oboseală. Un general adevărat, impunător, bătrân, o fi având vreo 80 sau poate chiar 90 de ani. Acușica, o cacușica. O să fie recunoscătoare toată viața. E un general, o adevărată perlă, un boulanger, ceva. Și nu este un infanterist oarecare, nu. Este marinar, înțeleg, da. Ca gradie capitan de rangul 2, da, la ei la marină, asta e ca un fel de general de brigadă. Iar în funcții civile corespunde unui consilier de stat. Da, chiar așa, bănoce. Și mai mult.
7: Nu mă înșele, Andrei.
6: Dar ce sunt, un excroc? Fii pe pace, Nastasia.
7: Știi că n-aș vrea să cheltuiesc bani de pomană, Andriușenca.
6: Fii pe pace, mai rar, general. O adevărată comoară. Ne-ai uitat de tot, excelență. Nu-i frumos, excelență, da, să-ți uiți prietenii, excelență. Bine. Nastasia Timofeevna, îi spun eu, este foarte supărată pe dumneata.
7: Da?
6: Iar el, generalul îmi spune: iartă-mă, dragul meu, cum să merg la nuntă dacă nici nu-l cunosc pe Mire?
7: Bine, dar știi,
6: asta, excelență. De ce vă formalizați atâta? Mirele, zic eu, este un băiat de zahăr. Are o inimă de aur. Este slujbaș la muntele de pietate, zic eu. Da. Și să nu credeți că este vreun terchea, nu. La muntele de pietate, zic eu, lucrează acum și doamnele din înalta societate. Ce? Excelența sa m-a bătut pe umăr, pe urmă am fumat împreună câte o havană și acum este în drum spre noi. Așteptați, domnilor, nu mâncați!
0: Dar ce vine?
6: Acușica! Când am plecat de la el, își punea galoșii. Așteptați, domnilor, nu mâncați!
2: Atunci ar fi cazul să spun să se cânte un marș!
6: Exact, muzica! Marș!
7: Marș!
0: Domnule Bunov Caraulo!
6: El este Eccelența sa, generalul, a sosit, a sosit.
7: Excelență, ce plăcere, excelență.
0: Sunt încântat. Noi, excelență, suntem oameni de rând, da. Oameni simpli, da, să nu credeți că urmării vreo scrocherie.
7: No, nu.
0: Pentru oameni cum se cade, casa noastră este deschisă întotdeauna.
7: Da.
0: Bine ați venit. Sunt încântat.
6: Dați-mi voi, excelență, ca să vă fac prezentările.
0: Da.
6: Tânărul căsătorit, Epaminond Maximici Aplombov, cu noua născută, vreau să spun, cu tânăra lui soție.
7: Fata mea, da, și mea, fata mea.
6: Ivan Mihailovici Iat, telegrafist, da. Un străin, un grec de profesie plăcintar, Haramampi Spiridonici Dâmba,
0: da.
6: Foarte pricepută moașă, Zmeiuchi.
7: Încântată, excelență.
6: Nu, etc., etc., ceilalți nu contează. Luați loc, excelență.
0: Sunt încântat. Iertați-mă, domnilor, dar aș vrea să-i spun două vorbe lui Andrei Andreevici.
6: Da, excelență.
7: Te rog, excelență.
0: Prietene, nu înțeleg ceva.
6: De
0: ce-mi tot spui excelență? Nu-s general. Sunt capitan de rangul 2. Și asta e mai puțin chiar decât un colonel.
6: Știu, știu, Fedor Iacovlevici, da? Fiți bun și dați-ne voie să vă spunem, excelență. După cum vedeți, aici este o familie patriarhală. Stimează pe cei bătrâni, respectă gradele, nu?
0: Dacă e așa, bine. Sunt încântat.
7: Luați loc, excelență. Fiți buni și ședeți.
6: Jos,
7: aici. Da. Mâncați, excelență, mâncați.
0: Da.
7: Numai că ar trebui să ne iertați, vedeți. La dumneavoastră acasă sunteți obișnuiți cu mâncăruri delicate. Pe când la noi, vedeți, totul e foarte modest.
0: Ce a spus, doamnă?
7: Modest, foarte modest.
0: Aha, da, doamnă. Pe vremuri, lumea trăia modest și era mulțumită. Chiar și eu, cu tot rangul meu, duc o viață modestă. Andrușa a venit azi la mine și m-a poftit la nuntă. Cum să merg, i-am spus, când nici nu-i cunosc?
7: Excelență,
0: nu se face, dar el mi-a spus, sunt oameni simpli, patriarhali, primitori. Dacă e așa, merg cu multă plăcere. Acasă singur și mă plictisesc. Și dacă prezența mea la nuntă este binevenită, atunci merg cu toată plăcerea.
8: Vă să zic că ați făcut tot de plăcere,
0: excelență,
8: din toată inima, așa. Mă bucură. Și eu sunt un om simplu, fără gânduri ascunse. Și stimez oameni ca dumneavoastră. Mâncați.
6: De mulți ani, excelență, sunteți la pensie?
0: Cum? Da, la mulți ani, să le zicem mirilor, la mulți ani.
9: Să ne trăiască!
10: Să se sărute mirii!
0: Trebuie să se sărute. În sănătatea voastră! Da, domnule, în trecut totul era simplu și modest și toți erau mulțumiți. Îmi place simplitatea. După cum vedeți, sunt bătrân. Am ieșit la pensie în 1865. Am 72 de ani. Da. E sigur că și înainte vreme, la vreun prilej solemn, le plăcea oamenilor petrecerile mai pompoase. Dumneata, cum te cheamă?
11: Dimitrie Stepanovici Mozgovoi.
0: Ești marinar, dacă nu mă înșel. Așa, da. Slujba de marinar a fost totdeauna grea. Cere multă bătaie de cap. Orice cuvânt, chiar cel mai neînsemnat, care, ca să spun așa, are un sens al lui. De exemplu, gabier pe sartul la trincă arbor de mare. Ce înseamnă asta? Marinarul înțelege fără doar ce poate. Precizie ca la matematică.
6: În sănătatea excelenței sale, Fyodor Iacovlevici Refunov Kalaurov.
12: Excelență,
3: Mai adineauri v-ați exprimat părerea dumneavoastră cu privire la greutatea serviciului în marină. Dar credeți că serviciul la telegraf e mai ușor? Astăzi, excelență, nimeni nu poate intra în serviciul la telegraf dacă nu știe să scrie și să citească franțuzește și nemțește. Ce e mai greu la noi însă? E transmiterea telegramelor. E groaznic de greu. Vă rog să mă ascultați.
8: Ce înseamnă asta?
3: Asta înseamnă, excelență, vă stimez nespus de mult pentru calitățile dumneavoastră. Credeți că e ușor? Mai ascultați.
8: Puțin mai tare, n-aude.
3: Și asta înseamnă, doamnă, ce fericit sunt să vă strâng în brațe.
8: Care-i doamne te adresezi, ai? Uite, dacă navighez cuvântul în prova și trebuie să întinzi zburătorii și rândunicile, dai comanda. Gabier pe sarturi, la zburători și rândunici. Și în timp ce pe vel se întind velele, jos se fixează școtele și fungele zburătorilor.
5: Stimați domni și stimate doamne!
8: Da, domnule! Există fel de comenzi. Întinde școtele zburătorilor și rândunicilor și fungele! Ați înțeles,
5: da,
8: nu?
5: Dar
8: ce înseamnă asta și care-i înțelesul precis?
5: Da,
8: foarte simplu. Se întind scotele zburătorilor și rândunicilor și se trag fungii. Toate deodată.
5: Fădor Iacovlevici, stăpâna acasă-i vă rogă să vorbiți de altceva. Nu pricepe nimeni nimic și oaspeții se plictisesc.
8: Ce ne se plictisește? Tinere marinar!
5: Da.
8: Dacă nava navighează în poltă cu vânt din proba cu toate velile și trebuie să virezi nava ca să prinde vânt de pupă, ce comandă dai? Dai următoarea comandă. Marinari, la posturile de manevră, a face poltă sub vânt.
5: Fădor Iacovlevici, ajungeți, mâncați.
8: De îndată ce oamenii s-au strâns pe covertă, dai comanda. Atențiune, voltă sau vânt. Ce viață! Dai comenzi, supraveghezi maridarii care aleargă la posturile lor. Și nu poți să nu strigi, bravo băieți!
9: În această zi când suntem adunați în jurul scumpului nostru.
8: Sigur, sigur! Și toate astea trebuie să le ții minte. Întindeți scotele la veile, la trâncă, arborile mare.
9: Dar de ce mă întrerupe într-una? În felul ăsta nu mai putem ține niciun discurs.
7: Excelență, noi suntem oameni neștiutori. Din tot ce spuneți nu înțelegem nimic. Și ar fi mai bine să ne povestiți ceva în legătură cu...
8: Da. Mulțumesc. Am mâncat destul. Găsi că a spus? Mi-am amintit de vremurile de altă dată. Nu e așa că-i plăcut, tinere, când ești pe mare și când uiți de toate, hai? Da. Îți amintești ce plăcere simți când faci manevra velelor? Da. Nu există marinar care nu se înfioare la această amintire. Nici n-ai spune bine să dai comanda. Marinari, la posturile de manevră și un curent electric strămate prin toți marinarii. Da. Începând de la comandant, începând la ultimul marinar, toți stresar.
7: Ce plictiseală!
8: Mulțumesc, am mâncat.
5: Poftim, am mâncat.
8: Toți stau cu privirea țintite spre secund. Brațele trinci la tribord, contra brațele la babord. Comandă secundul. Se execută cât ai clipit. Slăbiți scoatele trinci și focului la tribord. Nava virează spre vânt și în cele din urmă velele încep să se umple.
7: General, general, dar totuși faceți pe nebunul. Sunteți om bătrân și ar trebui să vă fie rușine.
8: Friptură? Nu, n-am mâncat, mulțumesc, dar am să iau.
7: Am spus că sunteți om bătrân și ar trebui să vă fie rușine. Sunteți general și totuși faceți pe nebunul.
12: Domnilor, se poate, lăsați asta sau așa.
8: În primul rând, nu general.
7: Cum nu ești general?
8: Sunt capitan de rangul 2. Și gradul ăsta în ierarhia militară corespunde locotenent colonelului.
7: Dacă nu sunteți general, de ce ați primit atunci banii? Că doar nu v-am plătit numai ca să faceți pe nebunul la nunta fetii mele.
8: Care bani?
7: Cum care bani? Lasă că știți care bani. Nu v-a dat Andrei Andreevici 25 de ruble? Iar tu, Andrușenca, tu nu te-ai purtat frumos. Nu te-a rugat să ne angajezi unul ca ăsta să ne...
13: Lăsați asta, să nu are niciun rost. Au așa de face Timofeu, nu?
8: M-au angajat? Mi-au plătit. Ce înseamnă asta?
13: Iertați-mă, dar dumneavoastră ați primit de la Andrei Andreevici 25 de ruble.
8: Care 25 de ruble?
7: Cum care 25? Ce nu i-ai primit? Ce tot spune nu i-ai primit?
8: Acum înțeleg tot. Ce porcărie! Ce porcărie!
13: Ați primit bani?
8: N-am primit niciun ban. Lăsați-mă în pace. Ce porcărie! Ce josnicie! Se poate să jigniți în felul ăsta un bătrân, un marinar, un ofițer meritos? Dacă m-ar fi jignit oameni onorabili, i-aș și provoca la duel. Dar așa, ce pot să fac? Unde-i ușa? Pe unde se poate ieși afară? Keller, arată-mi pe unde. Ce josnicii, ce porcă!
7: Auzi, dumneavoastră, da, nu-ți Andrușenca, unde sunt cele 25 de ruble?
13: Ce rost are să vorbim de asemenea fleacuri, Nastasia Timofeevna? Mare lucru, 25 de ruble. Aici toată lumea e veselă, iar vouă vardă de... În sănătatea mirilor, muzica! Un marș, muzica! În sănătatea tinerilor căsătoriți, ura!
14: Stimați domni și stimate doamne, începem cadrilul!
7: La cadril!
14: La rondul! Poftiți la cadril!
7: La cadril!
14: Toată lumea la cadril!
7: La cadril!

0: Distribuția a fost următoarea: Evdokim Zaharovici, Alexandru Giugaru, artist al poporului; Nastasia Timofeevna, Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită; Zmeiuchina, Victoria Mierlescu, artistă emerită; Mașenca, Nora Popescu; Iat, Sandu Sticlaru; Epaminond Maximovici, Dem Rădulescu; Haralambi Spiridonovici, Ciupi Rădulescu; Mozgovoi, Nucu Păunescu; Andrei Andreevici, Mircea Albulescu; Revunov Caraulov, Nicolae Neamțu Otonel, artist emerit; povestitorul, Paul Sava. În alte roluri, Silviu Lambrino, Alexandru Angelescu, Elena Nicolescu, Dumitru Mirea, Costin Popescu. Conducerea formației orchestrale, Vania Levcenco. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Mihai Pascal.
1: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Dragi prieteni, să vorbim puțin despre detronarea lui Cuza și venirea lui Carol I. Dacă această domnie de 7 ani a lui Cuza a fost atât de înțeleaptă și de benefică, cum am spus, vă veți întreba, dar de ce a fost răsturnat? De ce a fost adus un domn străin? Aici există câteva explicații. Mai întâi, exista totuși în țară o partidă care găsea că reformele lui Cuza veneau prea repede, că nu eram pregătit să acceptăm toate aceste legi în stil occidental. Apoi, unii mari proprietari s-au temut că va merge mai departe cu împărțirea pământurilor către țărani. Pe urmă, viața privată a principelui Cuza era criticată. Dar mai cu seamă, de multe zeci de ani intrase în mentalitatea acestor șefi politici pe care i-am avut în veacul 19, că țara noastră nu va căpăta un statut de țară cu adevărat liberă, independentă și de stil occidental, decât în ziua când va avea un rege sau un principe dintr-o dinastie străină, pentru a înceta luptele dintre diversele familii mari de la noi, între Ghica sau Bibescu, Cantacuzino sau Mavrocordat. Și dorința de a avea un principe străin era unul dintre punctele care apărea nelipsit în doleanțele pe care ai noștri le prezentau marilor puteri ca să explice care sunt năzuințele poporului român. Cuza se angajează să nu stea în scaun decât 7 ani și să favorizeze alegerea unui domn străin. Se împlineau acum 7 ani, iar Cuza nu făcuse aparent niciun gest, niciun pas către găsirea și alegerea unui domn străin. Acesta a fost argumentul major pentru care oamenii politici din tabere diferite au făcut un fel de coaliție, lucru care a mirat pe toată lumea. S-a creat o lojă masonică specială pentru răsturnarea lui Cuza, în care au intrat și conservatori și liberali și s-a pregătit o lovitură de stat cu complicitatea comandanților unor unități militare în noaptea de 11 februarie 1866. A pătruns în palat un grup de ofițeri cu pistolul în mână și l-au silit pe principele Cuza să-și semneze abdicarea. Cuza s-a purtat extrem de elegant, a iscălit, a plecat a doua zi spre Austria și niciodată n-a făcut vreo plângere sau vreo încercare de revenire, repetând mereu că el își dorise venirea unui principe străin. A murit în exil relativ tânăr în 1873. Guvernul provizoriu, grabnic constituit a doua zi, sub președinția lui Ion Ghica, oferă coroana României principelui Filip de Flandra, al doilea fiu al regelui Belgiei, care însă refuză. Ne aflam deodată într-o situație dramatică. Puterile garante, care nu consimțiseră unirea din 1859 decât pentru durata domniei lui Cuza, puteau profita de ocazie ca să denunțe acordul. Se știa că nici Turcia, nici Austria, nici Rusia nu vedeau cu ochi buni eventuala instalare în România a unei dinastii străine. Lui Napoleon al III-lea i-a venit ideea să-l propună pe tânărul Carol de Hohenzollern. Cele două bunici ale lui Carol erau franțuzoaice și rude apropiate cu familia lui Napoleon. A venit apoi Ion Brătianu, șeful Partidului Liberal, și de asemenea a insistat pe lângă familia Hohenzollern, care la început nu prea era dispusă să accepte propunerea. Când zicem familia, ne referim la tatăl principelui Carol. În sfârșit, acesta convine să îl trimită pe Carol în România, unde avusese loc un plebiscit pentru ca tot poporul să-l accepte. A urmat o adevărată aventură a sosirii în România, fiindcă ne găsim într-un moment de extremă tensiune între Prusia și Austria, care nu devenise încă Austro-Ungaria. Era cât pe ce să izbucnească războiul, care a și izbucnit câteva zile mai târziu. Carol de Hohenzollern nu îndrăznea să vină pe față în România, traversând toată împărăția austriacă, fiindcă risca să fie arestat. Atunci, sub un nume fals, a luat pașaport elvețian și s-a urcat pe un vapor care călătorea pe Dunăre. Pe vas se găsea și Ion Brătianu și a ajuns în țară la 10 mai 1866. Iată-ne deci cu un domnitor de origine străină, rudă îndepărtată a regelui Prusiei, rudă mai apropiată cu împăratul Franței. De acum România intră într-o nouă fază. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: caută-te juniurile-n plac. Ei, numai unul mi-a plăcut. Ei, la muntat a fost nebun, bă.
1: Radio Someș. Muzică.

într-un așa-și petrece, viața mi-ar fi tare dulce, nici o grijă în spate n-aș mai duce, nici o grijă nu mi-aș face, aș trăi și aș face doar

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

oriunde și online pe radiosomes.ro. Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.